0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

kaj vam najbolj zadeši po poletni glasbi? Klimari. Poslušate Radio Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

samomori, samomori, samomori spet in spet. Kot kaže je na sončni strani Alp lepo umret. Če Slovenci ima težave, se mora najbolj sebe bat. A bolj skrbijo na simboli države, ki jih je težko razbrat.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v ponedeljkovo jutro, danes je 4. maj. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

6 je ura. V današnjem ponedeljku 4. maja na valovih Radija Sraka čas za prve jutranje novice. Novice iz domovine. Za več kot 275.800 učencev, dijakov, njihovih učiteljev in profesorjev so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že v torek pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Predsednik SDS je sicer v sredinem pogovoru za Planet TV izpostavil, da sami izziva sestavljanja vlade še niso sprejeli. In da se bodo v to spustili, če bodo ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara. Priznal je, da ima pomisleke o prevzemu vodenja države v zahtevnih razmerah. Znova je napovedal, da šibke vlade ne bodo sestavljali, kot možnost pa je izpostavil tudi partnerstvo za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo. Po svetu. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav razširjene organizacije držav izvoznic nafte, OPEC Plus, je včeraj napovedalo pospešitev črpanja nafte, kar je bil pričakovan korak potem, ko so se s 1. majem iz organizacije OPEC umaknili Združeni arabski emirati. 7 držav izvoznic nafte bo v juniju skupno povečalo proizvodne kvote za 188.000 sodčkov na dan v okviru skupne zaveze za stabilnost naftnega trga, so pri OPEC Plus zapisali v sporočilu za javnost, pri tem pa niso omenili izstopa Združenih arabskih emiratov. Izrael je včeraj sporočil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadril ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnja desetletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski napadi na Libanon so včeraj terjali vsaj 1 smrtno žrtev, več ljudi pa je bilo ranjenih, potem ko je v soboto v napadih umrlo 13 ljudi. Izraelska vojska je poškodovala tudi stavbo samostana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že v soboto je v izraelskih napadih umrlo 13 ljudi, med njimi 2 ženski in otrok, poroča britanski BBC. Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so poškodovali versko stavbo na jugu Libanona, medtem ko so uničevali teroristično infrastrukturo. Ko so vojaki prepoznali, da gre za versko stavbo, so ukrepali in preprečili dodatno škodo, je dejal predstavnik vojske in dodal, da ni bila vidno označena kot verski objekt. Po navedbah francoske katoliške dobrodelne organizacije Louvre de Orion, da bi vojaki uničili samostan, ki pripada grško-katoliškemu redu, s katerim organizacija sodeluje.
Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kmalu bom preučil načrt, ki nam ga je Iran poslal, a si ne morem predstavljati, da bi bil sprejemljiv, saj še niso plačali dovolj visoke cene za to, kar so storili človeštvu in svetu v zadnjih 47 letih, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ni zapisal, kdaj bo do ceno za to, kar so storili človeštvu, plačali Američani. Visoki iranski vojaški častnik Mohammad Jafar Asadi je predtem v soboto ocenil, da je ponovni konflikt med Iranom in Združenimi državami Amerike verjeten. Dokazi kažejo, da Združene države Amerike ne spoštujejo nobenih obljub ali sporazumov, je dodal. Nemški zunanji minister Johan Vadeful je včeraj v telefonskem pogovoru z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem zahteval, da Iran ponovno odpre Hormuško ožino in se odpove programu jedrskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. 27-letni Pogačar je vključno skupnim slavjem po Romandiji števec zmag pomaknil do številke 117. To sezono je dobil že Strade Bianche, Milano, Sanremo, Flandrijo in Liež-Bastogne-Liež. Zdaj čaka Pogačarja dvomesečno prilagajanje na drugačen ritem dirkanja, ki ga je bil vajen v spomladanski sezoni klasik. Vmes bo opravil še višinske priprave, preden se bo na dirko po Franciji podal po peto skupno zmago. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo še jugozahodni. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabil. Vreme o petih, Nova Gorica pretežno oblačno 8, tudi v Črnomlju 8, Celje 6, Kočevje 4, Kredarica pretežno jasno 5. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno 7, Maribor jasno 12, Brnik pretežno jasno 6. V Portorožu pretežno oblačno pri 10, v Slovenjgradcu pri 11, v Postojni le pri 3. Ljubljana zmerno oblačno 9, Murska Sobota jasno 10, Novo mesto pretežno jasno in 9 stopinj Celzija. Na ceste. Primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni.
Obvoz proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, proti Kopru pa za osebna vozila Logatec Razdrto. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tovornih vozil je dolg 1 km. Če opazite še kaj, brezplačna, nič 80 7199, Radija Sraka. To so bile novice, 6 in 10 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: 6 in 14 minut, tako je, evo pa smo tukaj z vami, smo že v maju, prvomajski prazniki so mimo, torej gremo naprej z današnjim ponedeljkom, 4. maj, vse tako kot ponavadi. Policisti še vedno stavkajo, mi pa k vašim glasbenim željam. 7:33:22:100 Studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Je že kdo z nami? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je to?
1: Lojze.
0: Lojze, pozdravljeni.
1: Reči vrh Trebelno.
0: Ojoj, lepi kraj, jasno vreme.
1: Hribovci.
0: Mi hribovci smo pa iz ljudi. Lojze, kako je bilo med prazniki, lušno?
1: Dobro, dobro, sončni je fino, krasno.
0: Do, no, če bo še 50 let, tako bo glih prav.
1: Tako je, pravilno tako.
0: Kaj bova zaigrala, Lojze?
1: Pepo, hribovci smo pa iz ljudi, vas pozdravim, pa še ostale, ki me poznajo.
0: Tako je, evo, pa sva lepo začela maj, če ga bova tako končala, pomeni, da bova cel mesec ostala živa.
1: Tako pozdravim še širko, ki se je peljal za grad v službo zdajle, ja.
0: Aha, počas pa previdno, so rekli.
1: Tako, počas pa previdno, ja.
0: Lojze, lep dan.
1: Enako, dio.
0: Ajdi, živjo.

0: Da še ne, bi slučajno še nam kaj zgodilo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aha, evo, še je živa.
1: Še je živa, še.
0: Majda, kako je bilo? Ste niste opekli na kresu?
1: Nisem.
0: Dobro.
1: Samo tukaj slan, da se nesem spekla.
0: Dobro. Ja, plesat se ne da blizu kresa, že od plesa je vroče, kaj šele od kresa. Ste bili doma čez praznike?
1: Prosim?
0: Čez praznike ste bili doma?
1: Na Debencu sem bila.
0: Krasno, fino in fajn, evo. Tako je prav. Prvega maja greš na Debenc, drugega pa tretja greš Vizolo na morje in pa je lepo, kaj.
1: Četrtega bo treba podelati, ne?
0: kaj bo vas zašpiljala, Majda?
1: Eto men, samo noj za slaka bilo poleti.
0: Ni bilo, ampak bo.
1: Bo poleti, zdaj se je začelo že.
0: Aha, seveda se je, evo. No, ste že kaj odmakali?
1: Ja, sem v grle.
0: Ja, dobro. Glavno je, da gre tisti abrinki stran.
1: Tako je, seveda.
0: Tako je. Majda, lep...
1: lepo vas pozdravljam, pozdravljam še z moje zasede. Vse na okolj, pa poširjam do pozdrave, pa črnomelj moje ščirki, pa nekomu može.
0: Lepo. No, evo, pridružujem se pozdravom v Belo krajino, pa lep dan sem skupaj, Majda. Pazite na se.
1: Hvala lepa, pa in vam. Adio.
0: Srečno, adio.

0: Ja, ta je bila pa zvesta, kaj ne, da vse noči je čakala, da pesem se oglasi. No dobro, če bi bila zelo pridna, kaj ne, da bi bila zvečer tako utrujena, da ne bi slišala nobene pesmi. Gremo, kdo je z nami, dobro jutro. A, to ne bo nič, gremo na drugo stran, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, gospodarko, tudi vam.
0: Dobro jutro, Majda. Evo, prazniki so mimo.
1: Tako je.
0: Lepo. Kaj ste počeli?
1: Mal po vrtu hodila, mal čisla, pa tak.
0: No, na vrtu lepo kaže, kaj ne da?
1: Ja, za enkrat kar, no.
0: Vam je kaj... Je bilo kaj pozebe?
1: Ne, mislim, da ne.
0: Aha, aj, dobro. No, pri nas ni bilo groze, tam v Beli krajini malo je, so vršički fasal, ampak drugač bo prišlo.
1: Ma, upajmo, no, da bo vsaj letos kaj.
0: Naj tako ostane do konca, ne ja. Samo na vrtu, tudi v vinogradu in sadovnjaki, a ne?
1: Tako, tako, sem da je treba zalivati, ko je suša.
0: Ja, to pa
1: to
0: res.
1: Je to.
0: Ja, to smo pa mi, veste, ko dežuje svoje kašne to klinc vreme, a ne da?
1: Ja, Polka, ja.
0: Potem, ko je pa sonce, na, zdaj je pa suša, evo ga.
1: Vidite. Tako je, tako je.
0: Kaj če imaš pilat, Majda?
1: Jaz bi pa imela danes moj dom, to, kar mi je ostalo od Lojzeta Slaka.
0: Zelo lepega, zelo lepo pismico ste izbrali, evo.
1: Ja.
0: Majda, tako, uživajte današnji dan, vreme bo lepo še.
1: Ja, ja, ja, imam dela.
0: No, kar, kar, dokler bomo delali, se bo, smo še živi, tako bo rekla, ne?
1: Tako, tako, kar dolgo bo šlo.
0: bo, neč bat, lepo čas, ja. Pa sigurno. Majda, tako, lep tako. Dan, hvala za klic.
1: Tudi vam, gospodarko, lep dan na Dolensko, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: Da, kaj bi bil brez doma? Točno pol sedmih ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tukaj Lojze iz Trške gore pri Krškem.
0: Pozdravljeni, Lojze, vidim, da ste preživeli prvomajske praznike.
1: Ja, jaz sem bil pa hudo nesrečo januarja 9.
0: A to je bilo 9. januarja, to glavno, da smo mi preživeli.
1: Ja, to se pozdravilo.
0: Ja, seveda, kjer je volja, tam je tudi pot, so rekli včasih.
1: Točno tako je, kot si ti rekel.
0: Točno tako. Ne smemo, ni važno, kolikrat se človek spotakne, važno je, kolikrat vstane in gre naprej.
1: Matej Danovila 12-krat.
0: A ja, ta ni bila neka športna Matilda.
1: Ne.
0: Kaj bova zaigrala, Lojze?
1: Jaz bi rad od Lojze do Slaka tisto pesem. Nihče ni tako bogat, da bi mi plačal ran za zido vsem vrse, srce in življave roke.
0: To je pa pesmica Franca Pogačarjevega Tam na Trški gori.
1: Tam na Trški gori, ja.
0: Tako
1: točno.
0: Je, to je Pogačarjeva.
1: Ja, pa se hvala lepo za glasbo željo, pa je tebe in vse vaše pozdravljam in vse poslušalce Radio Sraka.
0: Hvala lepa, še meni se malo zataknilo, Potočar, Franc, ne pa Pogačar, Bumbar. Dobro,
1: ja.
0: Tam na Trški gori, evo, veste, da je bova slišala, lepo
1: hvala,
0: se imajte.
1: Hvala, ti lepa, hvala.
0: Ajdi, uživajmo.
1: Živjo.
0: Uživajmo.

0: Čist in 35 minut je ura, piče spoj. Sedmo šala, diva nas čaka, gremo še eno glasbeno željo, ampak zelo na hitro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vida, dobro jutro. No, pa ste me ujeli. No, ajdi, kar korajžno vida, konc praznikov.
1: Je res.
0: Ja, dobro, da ni treba v službo, a ne?
1: Je to pa res.
0: Dobro, ste se imeli dobro čez praznike?
1: Sem kar.
0: Kar, dobro, no, če bo treba kaj popraviti, imate še danes pa jutr cajt.
1: Je to pa res.
0: Kaj bo vas zašpilala, vida?
1: Ne znam, pokaj se spet kliče na svenčani maj.
0: Spet kliče na zvenčani maj, ste rekli?
1: Ja.
0: A, dobro, zdaj sem pa razumel. Vam bomo zavrtili, evo, galiči vam bodo zašpilali. Vida, hvala za klic.
1: Je vam tudi.
0: Ajdi, lep dan, se slišiva še kdaj.
1: Mene se bova.
0: Srečno, adijo, vida. Adijo, adijo. Mudi se nam kukat, kaj vse ste si še zaželili. Ojoj, vraga in pol. Gremo gledat, hitro. Anica, danes sem izbrala pri žlahtni kapljici fanta vseh vetrov novega CD-ja, samo instrumentalna, a zelo lepa. Boris iz Podčetrtka, Avsenike, žvišk pod oknom. Aha, na tej strani Milka bi rada šeleške fante in Milko. Milka, tako je prav. Blažica z druge strani Sotle si je zaželela Nikolo Frkoviča in pismico Laku noč golubice. Polona bi rada bučenske ramplače domovina. Natalija, slaka, rdeči tulipan, je še kot kaj Matej, birat Andreja Bajuka, ki je so veselice. In to je to. Velja? Dobro. 36 minut, gremo pa šala dneva, horoskop, reklame in tako naprej.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Vpraša žena Francija, če so kakšne možnosti, da bi šli letos na morje. Pa pravi Franci:
3: ja, če pogledam na finance, je 30% možnosti, da gremo, pa 100% da ne gremo.

čist in skoraj 44 minut, aha, horoskop. Dovolj smo uživali v praznikih, zdaj nam bodo zvezde povedale, kakšna grozodejstva nas čakajo v pričetku delovnega tedna in meseca. Oven. Občutek, da zmorete več, bo danes upravičen, vendar boste morali pokazati tudi potrpežljivost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki vas vlečejo nazaj. Če ostanete zvesti sebi, boste kmalu v prednosti. Bik, čeprav vlagate veliko truda, se vam lahko zdi, da napredujete počasneje, kot bi želeli. Kmalu boste razumeli, zakaj je bilo treba nekatere stvari graditi postopoma. Prednost dajte sebi in ne željam drugih. Dvojčka. Na čustvenem področju boste hrepenili po bližini in pristnosti. Pri delu pokažite več odločnosti in ne odlašajte z nalogami. Če boste jasni, boste uspešni. Rak. Preveč idealiziranja vam danes ne bo koristilo, saj bo čas zahteval bolj realen pogled. Na osebnem področju se bo pokazalo, kaj si res želite. Ne bojte se narediti koraka naprej. Lev. Počutje bo boljše kot v preteklih dneh. Vrača se tudi občutek lahkotnosti. V ljubezni si iskreno priznajte, ali še vztrajate tam, kjer srce ni več prisotno. Iskrenost vam bo prinesla mir. Devica. Nepričakovano boste morali priznati, da nekdo drug vidi rešitev jasneje kot vi. Če boste pripravljeni poslušati, lahko veliko pridobite. Dan ni primeren za trmo, temveč za modrost. Tehtnica. Vztrajanje pri starem načinu dela vam danes ne bo koristilo. Ob podpori lune v strelcu boste lažje opazili, da je čas za drugačen pristop. Manj obremenjevanja z napakami in več poguma vam bo prineslo boljše rezultate. Ne ponavljajte tistega, kar ni delovalo. Škorpion. Pred vami se lahko odpre nova možnost sodelovanja ali zanimiv predlog. Ker luna v strelcu spodbuja širitev obzorij, boste lažje videli potencial tam, kjer ga prej niste. Čeprav bo odločitev zahtevna, vas lahko vodi v večji uspeh. Zaupajte svojemu občutku. Strelec. Zaključevanje nedokončanih zadev bo danes nujno, če želite naprej brez bremen. Kar predolgo odlašate, vas le ustavlja. Naredite prvi korak in energija se bo premaknila. Kozorog. Dogodki zadnjih tednov vam bodo danes dali pomemben odgovor. Spoznanje, ki pride zdaj, vam lahko koristi še dolgo časa. Odprite se novim stikom, saj nekdo prihaja z razlogom. Vodnar. Stare zamisli boste danes pogledali z novimi očali. Delo, ki vas čaka, bo zahtevalo več domišljije kot običajno. Uživajte v procesu ustvarjanja. In še ribi, mnenja drugih vas danes ne bi smela preveč obremenjevati. Občutljivost bo povečana, a prav ta vam bo dala globlji pogled. Zaupajte sebi bolj kot glasovom okolice. Tako, to so nam za danes imeli povedati zvezde. Se ste izluščili kaj zase? Kakorkoli. Imate škarje in platno. 6:48. Dobro jutro z Valov Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut. Telo vam bo hvaležno.
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura. Na valovih radija Sraka čas za jutranje novice. Domače novice. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Predsednik SDS je sicer v sredinem pogovoru za Planet TV izpostavil, da sami izziva sestavljanja vlade še niso sprejeli in da se bodo v to spustili, če bodo ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara. Priznal je, da ima pomisleke o prevzemu vodenja države v zahtevnih razmerah. Znova je napovedal, da šibke vlade ne bodo sestavljali. Kot možnost pa je izpostavil tudi partnerstvo za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo. Za več kot 275.800 učencev, dijakov, njihovih učiteljev in profesorjev so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že v torek pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Na tuje. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav razširjene organizacije držav izvoznic nafte OPEC Plus je včeraj napovedalo pospešitev črpanja nafte, kar je bil pričakovan korak po tem, ko so se s 1. majem iz organizacije OPEC umaknili Združeni arabski emirati. 7 držav izvoznic nafte bo v juniju skupno povečalo proizvodne kvote za 188.000 sočkov na dan v okviru skupne zaveze za stabilnost naftnega trga, so pri OPEC Plus zapisali v sporočilu za javnost. Pri tem pa niso omenili izstopa Združenih arabskih emiratov. Izrael je včeraj sporočil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadril ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnja desetletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski napadi na Libanon so včeraj terjali vsaj 1 smrtno žrtev, več ljudi pa je bilo ranjenih, potem ko je v soboto v napadih umrlo 13 ljudi. Izraelska vojska je poškodovala tudi stavbo samostana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že v soboto je v več izraelskih napadih umrlo 13 ljudi. Med njimi 2 ženski in otrok, poroča britanski BBC. Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so poškodovali versko stavbo na jugu Libanona, medtem ko so uničevali teroristično infrastrukturo. Ko so vojaki prepoznali, da gre za versko stavbo, so ukrepali in preprečili dodatno škodo, je dejal predstavnik vojske in dodal, da ni bila vidno označena kot verski objekt. Po navedbah francoske katoliške dobrodelne organizacije L'Œuvre d'Orient naj bi vojaki uničili samostan, ki pripada grško-katoliškemu redu, s katerim organizacija sodeluje.
Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Visoki iranski vojaški častnik Mohammad Jafar Asadi je pred tem v soboto ocenil, da je ponovni konflikt med Iranom in Združenimi državami Amerike verjeten. Dokazi kažejo, da Združene države Amerike ne spoštujejo nobenih obljub ali sporazumov, je dodal. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so Združene države Amerike zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje Združenih držav v Amerike v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. V ruskih napadih na jugu Ukrajine so po noči in včeraj umrli 4 ljudje, še 4 pa v ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedena območja. Ukrajina napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa zadela tudi tankerja ruske flote v Senci v Novorosijsku. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov, tudi v bližini Moskve. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na 3. mestu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabil. Ob 6. uri v Novi Gorici jasno, 7, tudi v Črnomlju 7, Celje 5, Črnomelj 3, Kredarica pretežno jasno 5, Cerklja ob Krki pretežno jasno 7, na Brniku pretežno jasno pri 5, v Mariboru jasno pri 12. Portorož in Murska Sobota jasno 10, v Novem mestu in Slovenjgradcu jasno pri 8, Ljubljana pretežno oblačno 9 in Postojna zmerno oblačno in 2 stopinji Celzija. Na ceste še vedno primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Imamo obvoze. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebno vozilo lahko avtocesti zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru obvoz za osebna vozila Logatec Razdrto.
Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila Ajdovščina Cov Črni vrh Logatec. Zastoji seveda na primorski avtocesti med Logacem in Postojno ter med Senožečem in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na regionalni cesti Logatec-Razdrtov v obe smeri. In še povečan promet na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na štajerski avtocesti Blagovica-Ljubljana, na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km. Ovire, okvara vozila na štajerski avtocesti pred Katino proti Ljubljani. Žival na pomurski avtocesti pri priključku Vučija vas proti Mariboru. Novic kolikor hočete. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu. Če opazite tudi vi karkoli, 080 7199. Vnaprej hvala za vaš klik. To so bile jutranje novice na radiju Sraka, frekvence 94,6 MHz. 7:11 je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

19 minut, kaj pa o Šimelnu pišejo naši časopisi. Danes so bolj tenki, a kaj ne da, seveda, prazniki so bili, tudi novinari so bili na morju ali pa na dopustu. Slovenske novice na prvi strani, če katastrofe ni bilo včeraj, je bila pa pred 50 leti ravno prav za na prvo stran. 9000 ljudi ostalo brez doma, pol stoletja od katastrofalnega potresa v Posočju, pišejo. Pa spet v zgodovino, od pastirja do svetovnega dobrotnika. Ivan Kramberger bi danes dopolnil 90 let. Pa so ga ustrelili. No, to je naša država. Kako in zakaj se je to zgodilo? Kako in zakaj se ni zgodilo vse tisto, kar bi se moralo zgoditi? Ja, to ne vemo mi preprosti ljudje, ampak tisti tam zgoraj. Motoriste je žegnalo 5 duhovnikov na stranih 16 in 17. Evo, še malo pa bo papež imel Harlija. Kaj pa dnevnik o mestni občini Ljubljana in o lokalnih volitvah pišejo? Kdo bi lahko izzval Zorana Jankovića? A, dobro. Mateja Hrastar, novinarka, se sprašuje. Vprašanje ni več, ali je Janković dober ali slab župan. Pravo vprašanje je, ali je Ljubljana pripravljena narediti korak naprej. No, to je pa res vprašanje. Pa še o Trumpu pišejo, seveda, kdo pa ne, in današnjem dnevniku o Pogačarju, ki je razbil konkurenco na dirki po Romandiji. In še dnevnik Delo, kriminal. Združbe na zaslonih prežijo na otroke. Število kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva se povečuje. O ja, nažalost. V rubriki Aktualno na strani 4. Pred vsako spremembo cen goril se postavlja vprašanje. Kdo so vojni zaslužkarji naftne krize? Kdo? Smetano pobirajo z nafto bogate države. Seveda, zakaj pa mislite, da Američani napadajo le z nafto bogate države? Morda se je zgodil supersonični cunami v rubriki Gospodarstvo na strani 12. Ameriške delnice so v 3 letih in pol od oktobra 2022 pridobile več kot 100%. Ja, tako kapital obvladuje svet. V delu o Tadeju Pogačarju, ki je neustavljiv bil tudi v Romandiji. Zunanja politika. Trump napoveduje še večji umik vojakov. O odnosih Nemčije in Združenih držav Amerike. Merz meni, da je Iran ponižal Združene države Amerike. To vemo vsi ostali. In ker je Friedrich Merz razjezil ameriškega predsednika, bomo verjetno fasali višje carine na avtomobile iz Evropske unije. Pa tudi o drugem krogu iskanja mandatarja v Sloveniji pišejo. Ostalo boste prebrali sami.

z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 82. letu starosti poslovila naša draga Antonija Bašelj iz družinske vasi 21 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 82. letu starosti poslovila naša draga Antonija Bašelj iz družinske vasi 21 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlev Franc iz Ratja 13 pri Hinjah. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni bo ležal danes, od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlev Franc iz Ratja 13 pri Hinjah. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni bo ležal danes, v ponedeljek 4. maja od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Nove Ložine 8, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes, ponedeljek 4. maj, od 8. do 9. ure, preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
2: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
1: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telset.si.
8: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z desetkratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam. Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z desetkratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
7: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
7: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura. V današnjem ponedeljku 4. maja jutranje novice na Radiu Saraka. Domače novice. Za več kot 275.800 učencev in dijakov, ter seveda njihovih učiteljev in profesorjev, so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To velja zlasti za maturante, ki že v torek pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda pa bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerim je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Predsednik SDS je sicer v sredinem pogovoru za Planet TV izpostavil, da sami izziva sestavljanja vlade še niso sprejeli in da se bodo v to spustili, če bodo ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara. Priznal je, da ima pomisleke o prevzemu vodenja države v zahtevnih razmerah. Znova je napovedal, da šibke vlade ne bodo sestavljali, kot možnost pa je izpostavil tudi partnerstvo za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo. Po svetu. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav razširjene organizacije držav izvoznic nafte OPEC Plus je včeraj napovedalo pospešitev črpanja nafte, kar je bil pričakovan korak potem, ko so se s 1. majem iz organizacije OPEC umaknili Združeni arabski emirati. 7 držav izvoznic nafte bo v juniju skupno povečalo proizvodne kvote za 188.000 sočkov na dan v okviru skupne zaveze za stabilnost naftnega trga, so pri OPEC Plus zapisali v sporočilu za javnost, pri tem pa niso omenili izstopa Združenih arabskih emiratov. Izrael je včeraj sporočil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadril ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnja desetletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelci so v napadih na Libanon ubili 1 človeka, več ljudi pa je bilo ranjenih, potem ko so v soboto ubili 13 ljudi. Izraelska vojska je poškodovala tudi stavbo samostana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že v soboto so torej Izraelci v napadih ubili 13 ljudi. Med njimi so ubili 2 ženski in 1 otroka, poroča britanski BBC. Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so poškodovali versko stavbo na jugu Libanona, med tem, ko so uničevali teroristično infrastrukturo. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Visoki iranski vojaški častnik Mohammad Jafar Asadi je pred tem v soboto ocenil,
da je ponovni konflikt med Iranom in Združenimi državami Amerike verjeten. Dokazi kažejo, da Združene države Amerike ne spoštujejo nobenih obljub ali sporazumov, je dodal. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so Združene države Amerike zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje Združenih držav Amerike v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. V ruskih napadih na jugu Ukrajine so po noči in danes umrli 4 ljudje, še 4 pa v ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedena območja. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa zadela tudi tankerja ruske flote v senci v Novorosijsku. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov, tudi v bližini Moskve. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14 na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabil. Vreme po Sloveniji ob 7. V Novi Gorici jasno, pri 9. Črnomelj, 8 Celje, 6 Kočevje, 5. Kredarica pretežno jasno, 5. V Cerkljah ob Krki jasno, pri 8. V Mariboru jasno, 14. Na Brniku pretežno jasno, 7. V Portorožu in v Ljubljani jasno pri 10, v Murski Soboti pri 11, v Novem mestu pri 9, v Slovenj Gradcu pri 8, v Postojni ravno tako jasno in le 2 stopinji Celzija. Na cestah pa Primorska avtocesta še vedno med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvozi proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru obvoz za osebna vozila na relaciji Logatec Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. V kratkem je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba za tovorna vozila nad 7 ton in pol.
Povečan promet je še na cestah proti večjim mestom, zastoj so med drugim na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 1 kilometer. In če vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. Toliko v jutranjih novicah na valovih Radija Sraka frekvence 94,6 MHz. Pravkar je bila ura 8 in 10 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na vaših želočkih danes ne bo praznine, z veseljem poskrbijo v gostini Bučar v Šmihelu 14 v Novem mestu. Vsak dan med 9 in 14 uro vas čakajo okusne in sveže malice. Za naročila pa jih preprosto pokličite. Nič 51 66 92 88. Današnja ponudba malic. Na prvem meniju pečeni piščanec, mlinci in solata. Na drugem pleskavica, pomfri, žar, obloga in na tretjem pica šmehilka ali margerita. Na voljo so seveda tudi stalne malice. Piščanči ali svinski zrezek na žaru ali po dunajsko, pleskavica na žaru, cvrti sir s prilogo, različni solatni krožniki ter ježi jedina žlico. Danes vampi. Za sladek zaključek pa še palačinke s čokolado ali marmelado. Za okusne malice obiščite gostilno Bučar, Šmihel 14, Novo mesto, od ponedeljka do sobote med 9 in 14 uro. Po dogovoru je možna tudi dostava. Še enkrat, nič 51, 66, 92, 88. Pokličite Bučarja in dober tek!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tako pa smo pri črni kroniki. Prazniki so bili dolgi, bomo videli, kaj smo ga biksali zadnji dan. Seveda, najprej kukat v poročilo naših policistov. Piše tako, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 95 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Ha, dobro je, ostali smo živi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru ter 61 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 30-krat posredovali na javnih krajih in 10-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 tatvin, 16 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 7 kaznivih dejanj primera nasilja v družini, 4 poškodovanja tuje stvari, 2 drzni tatvini, 2 grožnji, 1 ponarejanje listin, 1 rop, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami in 1 ponarejanje denarja. Oh, tako je, niso imeli policisti praznika, kaj ne da. No, niso ga imeli tudi gasilci in evo, vse bomo po glasbenem predahu pogledali, s čim so se pa zadnji dan praznikov ukvarjali gasilci.

Evo, gasilci so imeli tudi včeraj zadnji dan praznika ali pa prazničnih dni. 3. maja polne roke dela. Kdaj se je začelo? V 6:50 zjutraj je na avtocestnem odseku do Bruška vas Kronovo osebno vozilo se je zaletelo v odbojno ograjo. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so odklopili akumulator. Na kraju je bila ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Novo mesto, ki je pregledala udeležence nesreče, poškodb ni bilo. 8:45 je kazala ura, ko je včeraj potapljač v Krki pod igrišči ob Župančičevem sprehajališču v Novem mestu našel bombe. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije, Gorenjske in Ljubljanske regije in Zahodno-Štajerske regije so 5-minometnih min kalibra 45 in 4-ročne bombe italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne na varni lokaciji uničili. Obveščene so bile pristojne službe. Ob 9:46 je na avtocesti na uvozu za počivališče Dul osebno vozilo zapeljalo v odbojno ograjo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli in očistili razlite motorne tekočine in pomagali policiji. Poškodovanih ni bilo. Minutko čez poldne so v Brezovici pri Mirni gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje zavarovali mesto pristanka helikopterja Slovenske vojske z ekipo enote nujne helikopterske pomoči in pomagali reševalcem pri prenosu obolele osebe. 9:12 so pri Dolnjem kotu pri Žužemberku trčila 3 osebna vozila. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka. Odklopili akumulatorje na vozilih s tehničnim posebnim.

0: vem koliko sedežev.
1: Ja, tako, 95 sedežev je, tako da jaz verjam, da se bo tole kar hitro zapolnilo. No.
0: Lepo, kako, evo, poglejte, poslušalke, poslušalci, kako lepo je povedal Gašper, kdor lahko, lahko komod prispeva malo več, kdor pa ne more, bo tudi s kakšnim evrom manj lahko bil na koncertu, to je res lepo. Drugače pa, tako kot vedno do sedaj, lahko poslušalci prispevajo tudi drugače.
1: Tako, donacije že lahko opravijo s pošiljanjem SMS-a, s ključno besedo NIA 5 ali NIA 10 na 1919.
0: To je NIA.
1: Tako.
0: Brez
1: I. NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Starši in pa NIA bodo zagotovo veseli vsazga poslanga SMS-a, vsakih doniranih 5 ali pa 10 evrov za punčko za lažje življenje.
0: Se pravi, v več takih primerih so obstajajo tudi računi na banki, transakcijski, kamor se lahko nakaže, se lahko tudi zavitonijo?
1: Ja, zagotovo, to bo mogoče očezno povedati, no, prek društva.
2: So tudi možne, na njen račun smo ustvarjali, lahko pa tudi več informacij zvete prek društva William Julian oziroma na njihovi spletni strani. Lahko več tudi preberete.
0: Lepo, dobro. Me veseli, da ste z vsem delom in z vsemi obveznosti naš, najdete energijo tudi še za takšna opravila, ki, ja no, ampak kot kaže, so koristna zbrati sredstva za vse otroke, ki potrebujejo dodatna sredstva, da bi jim pomagali.
2: Obenem bi povdaril, pa ozaveščamo ljudi, kaj je sindrom, pa pač, da če se nekdo še najde v taki situaciji, da ni sam, so ljudje, dobri ljudje okrog nas, tako da ni treba obupati.
0: Glavno, imate pozitivno izkušnjo z ljudmi okoli sebe, z okolico?
2: Ja in ne, bom rekel. Glede tega, ja, je kar odziv dober, so nas prejeli, bom rekel, vidijo, da je borba klelala in pomagajo, no.
0: Ampak ne smeš. Ka? In deklica je tista, ki vama daje energijo, kaj
2: tako,
0: pravim?
2: Tako, tako. Zjutraj, recimo, ko se zbudi, se prec nasmeje, ne, pač ono, njen obraz pa on na smeh odžene vse stranno.
0: No.
2: In to nam daje voljo, da ženemo naprej.
0: In se kdaj razjezi?
2: Se tudi zna razjeziti. Največkrat takrat, ko je bolna, prehlajena, takrat smo tudi mi vsi slabe volje, nam ni mrske in nam gre v nos, bi rekel človek po domače. Takrat se največ vidi, da se razjezi, no, kako se razjezi. Drugače pa dobrovoljček, je več odbojem skozi nasmejana, vesela, razpoložena.
0: Krasno, to daje energijo. Tudi sem, kaj bi omenili drugim staršem, ki se mogoče zna, so se že znašli ali pa se bodo v približno takšni situaciji, ki je vse prej kot enostavna in lahka?
2: Glavo gor, da ni nič narobe, ozret se v nebo, pa si reči, vse nekako bo. To je s takim nekim motom jaz bijem te borbe. No.
0: Seveda. Da vam energije ne bi zmanjkalo. Še tako. eno skladbico pred koncem oddaje, potem bomo pa pogovor počasi zaključili. Tako, Gašper nam je povedal, tudi Modrijani bodo nastopili v Straži na dobrodelnem koncertu, tako da, evo, še en, kako en drobec slastne torte, ki boste lahko prisostvovali 14. maja.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka, ki bomo počasi morali pripeljati k kraju. Gostimo deklico z Pfeifferjevim sindromom Vitanija je danes z nami, sicer zdaj leta malo v preddverju, da si malo oddahne. Mateja in Samir Čolarič, ati in mamin, Gašper Klobučar. Gašper, ob koncu še enkrat povabilo na dobrodelni koncert. Kdaj, kje, kako, kdo bo tam?
1: 14. maj ob 18. uri. Torej vsi res prisrčno vabljeni, obeta se, tako kot sem že povedal, en res zelo, zelo lep koncert z samimi kvalitetnimi izvajalci, tako da pač tukaj se ljudje ne rabijo bet, da bi jim bilo dolg čas na koncertu, da bi bila kakšna slaba glasba, ker to zagotovo ne bo, so le kvalitetni izvajalci, torej Modrijani, ansambl Topliška pomlad, Ferbci, Vzrok, Manči in Matej Lebič, to sta v bistvu kant avtorja, Rock and Stock ter osnovna šola Vautovas otroci. Verjamem, da bote res uživali v tem dogodku, ki ga bo povezoval humorist Gasilec Sašo. Priporočljiv prispevek za donacijo stopnico, kot je bilo že omenjeno, je 20 evrov, sicer pa vsak po svojih zmožnostih in kolikor pač lahko pomaga. Tudi tam v hodniku bo posebna škatla z prostovoljnimi prispevki, tudi tam se lahko daruje. Vstopnice lahko dobite, torej bar pri Martinu, v vrtcu Krkine Lučke, ter pa eno uro pred dogodkom v kulturnem domu v Straži. Vse donacije že lahko pravite s pošiljanjem SMS na NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Verjamem, da bo vsak evro zelo dobrodošel pri tem zdravljenju oziroma pri pomoči naše male Vitanije, ki ima že omenjen Pfeifferjev sindrom, zelo redko genetsko bolezen. Verjamem pa, da jo bo premagala, oziroma, da jo bomo saj nekako oblažili in pa, da bo imela dostojno življenje. Predvsem pa tudi, ja, njeni starši, ki pač so 24 ur zraven.
0: Tako je. Oči bomo zaželeli. Najprej to, da vam ne zmanjka energije, kajti kot kaže, je res potrebno imeti, kako bi rekel, močno voljo in energije ne sme zmanjkati pri toliko skrbi za dekletca.
2: Tako. Jaz bi se obenem še zahvalil za vse skupaj. Hvala izvajalcem, hvala Gašperju, ki nam pomaga tukaj zraven. Pa posebna zahvala še društvam, William, Julian in raznim ostalim. In bodite to, kar ste, ne. Kontaktirajte ljudi, takrat so ljudje v stiski in zelo, zelo prav pride, ki jih oni dotaknejo.
0: Se pravi, ja, kot je najtežje, ti ni treba letati na okoli in iskati na svete, sami poiščejo in sami pristopijo na pomoč.
2: Tako.
0: Res lepo. Dobro. Obema hvala lepa, pravzaprav vsem štirim hvala lepa za obisk v studiju. Želeli bomo polno dvorano, želeli bomo, da bo družinica in predvsem mala Vitanija malo lažje zadihala ob pomoči vseh nas, da prebivalcev državljanov Slovenije. Vam, staršem, naj vam resnično ne zmanjka energije in predvsem pa naj vam da dekletce še mnogo, mnogo let toliko energije in toliko veselja, kot od ti dve leti, kar je z vama.
2: Najlepša hvala tudi vam.
0: Gašper, tako, veliko nesreče, veliko zadovoljnih obrazov ob koncu koncerta, tako vseh nastopajočih, kot tistih v dvorani in tako, naj bo korist čim večja.
1: Ja, jaz mislim, da zagotovo bo. In pa ja, en lep glasbeni pozdrav. Upam, da se vidimo torej v čim večjem številu, da bo dvorana nabito polna in pa, da vsi skupaj uživamo v tistih dveh urcah koncerta. Zraven pa naredimo res nekaj lepska, tudi za malo punčko Vitanija.
0: Tako, dobro, da lahko vsaj kaj dobrega naredimo. Če ne pa, če že nimate čas ali ste predaleč, SMS Nija 5 ali pa Nija 10 na 1919. Pa bomo prispevali eno majhno drobtinico, ki pa zna biti zelo, zelo koristna. Še enkrat, hvala lepa in srečno.
1: Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut. Telo vam bo hvaležno.
2: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. V sklopu ureditev in investicij na območju Novega trga in Loke bodo po prvomajskih praznikih stekla prva dela. V prvi fazi je načrtovana ureditev komunalnih vodov, zaradi česar bo danes uvedena polovična zapora ceste na Loko. V poletnih mesecih bo sledil začetek gradnje poslovno-stanovanjskega objekta na Novem trgu 6, za kar je občina že uredila nadomestna parkirišča. Stekla bodo tudi dela za ureditev urbanega parka Loka. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Družba Terme Čatež je na svojih lokacijah v Čatežu, na Mokricah in v Žusterni v letu 2025 ustvarila 39,04 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,7% več kot leto prej. Čisti dobiček se je medtem znižal za petino na 1,97 milijona evrov. Družba je lani uspešno zaključila načrtovane investicije. V nedeljo in danes sta se na primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. V nedeljo popoldne je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebni avtomobil in povzročil verižno trčenje, poškodovanih je 6 oseb, od tega ena huje. Danes zjutraj pa se je voznik s tovornim vozilom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus. Minuli teden na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 25 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 13, so sporočili z Generalne policijske uprave. Po svetu. Razpoloženje v nemški avtomobilski industriji se je aprila poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime za panogo, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je v primerjavi z marcem znižal za 4,8 točke na -23,8 točke. Po besedah Anite Wiffel z IFA, že tako oslabljeno avtomobilsko industrijo dodatno bremeni vojna v Iranu. Na Hrvaškem se bo jutri, tako kot pred dvema tednoma, pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Evropa je razumela sporočilo predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je poudarila, da je treba okrepiti evropski steber NATO. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so Združene države Amerike zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje Združenih držav Amerike v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo pa padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabil. Ob 10. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 21 stopinj, Črnomelj 19, Kočevje 18, Celje 17, na Kredarici pretežno jasno 7. V Mariboru pretežno jasno pri 20, v Cerkljah ob Krki pri 18, na Brniku pri 16, v Portorožu pretežno jasno 23. Jasno pri 20 v Murski Soboti in Slovengradcu, pri 17 v Novem mestu, pri 16 v Ljubljani, Postojna zmerno oblačno in 16 stopinj Celzija. Še na ceste, še vedno primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori, popolna zapora je predvidena še dlje časa. Obvozi proti Ljubljani promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru za osebna vozila relacija Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani čez Jelšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol poteka na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtoj-Bananos, na Štajerske avtocesti na prehodu Šentilj in na Pomurske avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi. Na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 1 kilometer. In če vi opazite še kaj, brezplačna številka Radija Sraka, 080 7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo. 11 in 9 minut je ura. Ostanite v naši družbi še naprej.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Dojenčki in dojenčice, pa še ponedeljek je po praznikih, poglejmo poročila in držimo pesti, da bo, da nas bo veliko več. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med drugim in tretjim majem povile Petra Ruter iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju, Judito, Julija Kohal iz Šmarske ceste v Sevnici, dečka imenuje Maji, Anita Turk iz Pahe pri Otočcu pa deklico Avo. Zibali so tudi v Brežicah. 2. maja je Klara Koren iz Orešja na Biziljskem povila dečka, Mark ga bodo klicali. 3. maja pa Mojca Žganec, Metelko iz Sevnico, deklico Marijo. Iskrene čestitke mladim družinicam, fantje in dekleta. Dobrodošli med nami, lepo, krasno, srečno življenje brez bolezni in skrbi vam želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
7: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
1: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
8: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlev Franc iz Ratja 13 pri Hinja. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni bo ležal danes od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlev Franc iz Ratja 13 pri Hinja. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni bo ležal danes, v ponedeljek 4. maja od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 82. letu starosti poslovila naša draga Antonija Bašelj iz družinske vasi 21 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 82. letu starosti poslovila naša draga Antonija Bašelj iz družinske vasi 21 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo jutri, v torek 5. maja o 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi Jože Pucelj iz Novega Mesta, Podbreznik 109. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu jutri, v torek, 5. maja ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi Jože Pucelj iz Novega Mesta, Podbreznik 109. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu jutri, v torek 5. maja ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

spremljate valove Radija Sraka v tem ponedeljkovem popodnevu 4. maja. Pojdimo na ceste. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru, kjer promet poteka po enem pasu. Obvozi so možni proti Ljubljani, je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Proti Kopru za osebna vozila Dragomir, Vrhnika, Logatec, Razdrto. Previdno!

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
5: Škoda.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Domače novice. V sklopu ureditev in investicij na območju Novega trga in Loke bodo po prvomajskih praznikih stekla prva dela. V prvi fazi je načrtovana ureditev komunalnih vodov, zaradi česar bo danes uvedena polovična zapora ceste na Loko. V poletnih mesecih bo sledil začetek gradnje poslovno-stanovanjskega objekta na Novem trgu 6, za kar je občina že uredila nadomestna parkirišča. Stekla bodo tudi dela za ureditev urbanega parka Loka. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Družba Terme Čatež je na svojih lokacijah v Čatežu, na Mokricah in v Žusterni v letu 2025 ustvarila 39,04 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,7% več kot leto prej. Čisti dobiček se je medtem znižal za petino na 1,97 milijona evrov. Družba je lani uspešno zaključila načrtovane investicije. V nedeljo in danes sta se na primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. V nedeljo popoldne je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebni avtomobil in povzročil verižno trčenje, poškodovanih je 6 oseb, od tega ena huje. Danes zjutraj pa se je voznik s tovornim vozilom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus. Minuli teden na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 25 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 13, so sporočili z Generalne policijske uprave. Po svetu. Razpoloženje v nemški avtomobilski industriji se je aprila poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime za panogo, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je v primerjavi z marcem znižal za 4,8 točke na -23,8 točke. Po besedah Anite Wefel z IFA, že tako oslabljeno avtomobilsko industrijo dodatno bremeni vojna v Iranu. Na Hrvaškem se bo jutri, tako kot pred dvema tednoma, pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Evropa je razumela sporočilo predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je poudarila, da je treba okrepiti evropski steber NATO. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so Združene države Amerike zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje Združenih držav Amerike v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo pa padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.

0: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Sraka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke in novih ponedeljkovih praktičnih nasvetov. Danes se bomo lotili z našo gostjo, gospod Ksenijo Lorbar iz Zavoda Cerber, zanimive teme. Zgodovina slovenskega radija. Gospa Ksenija, dobro dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Kdaj se je pravzaprav začela pisati zgodovina slovenskega radija in takrat je bil en sam, ne? Danes je to precej drugače.
1: Ja, lahko rečemo, da je ta zgodovina stoletna ali pa še malo več kot stoletna in je zelo, zelo zanimiva. To je zgodovina tehničnega napredka, recimo, če to damo, pa potem narodne zavesti, pa tudi slovenske govorjene besede. Radio je bil nekje nosilec lepe slovenske govorjene besede. In vse do danes, se pravi od začetka pa vse do digitalne dobe, tudi raziskave kažejo, da je radio ostal in je eden najbolj osebnih, najbolj zaupanja vrednih medijev. Čeprav se je govorilo, da bo internet uničil, radio ga ni, ne?
0: Ga ni, ne? Še sreča, ne? Še sreča.
1: Ne, še naredil ga je še bolj poslušanega, ker preko interneta seže radio dlje, tako da ljudje lahko, da je v bistvu radio uporabil internet.
0: Ne? Se je potem še bolj razširil, ne?
1: Ja, no prvi poskusi so tam nekje leta 1903. In sledimo, študentje so poskusili vzpostaviti radijsko zvezo med Kranjem pa Šmarjetno goro in nekje, tukaj je zelo, zelo pomemben Albin Belar, bil je seizmolog in profesor in je sestavil prvi žepni brezžični sprejemnik, sicer ga je sestavil za meteorološke in seizmološke namene, in na ljubljanski realki, kjer je bil profesor, so potem opravljali študenti oziroma njegovi dijaki, so opravljali poskuse s tem detektorskim sprejemnikom in tudi sestavljali so take zanimive radijske sprejemnike, predvsem radio amaterji. Recimo Rafael Eržen je svojim doma sestavljenim ujel celo ameriško postajo Pittsburgh, ne, tako da je že takrat so bili tehnično podkovani. Rudi Omota recimo je leta 24 izdelal radijski sprejemnik, pri tem je sicer uničil sestrin dežnik, ker ga je uporabil za anteno ne vem, zgodovina nima podatkov, kako je sestra na
0: reagirala, ne?
1: Ne.
0: Ampak radio je ostal oziroma bil zametek, ne? Ja. Za naprej.
1: No, Franc Jenčič pa je recimo na pobudo prijateljev izdelal leta 25 v Kočevju, to je tak zanimiv podatek, je bil 15 let star, Franc Jenčič, in je s prijatelji, prijatelji so ga spodbudili, da je izdelal avtomobilski radijski sprejemnik za veleposestnika Laurina. Tako da in leta 25 je bil potem ustanovljen radioklub v Ljubljani. Ne? Tako da, kot sem rekla, zgodovina radija je zelo, zelo dolga in vse se je prav resno začelo tam v 20 letih prejšnjega stoletja. Spravi nekje, zdaj smo v 100 letih. Nekje tak najbolj pomemben datum, da tako rečemo, je 1. september leta 1928. Uradni začetek rednega oddajanja Radija Ljubljana in napovedovalka je izgovorila te prve besede: halo, halo, tukaj Ljubljana.
0: In to smo še kar mnogokrat slišali v tem času, še potem ne, preko zgodovine in si res mnogi zapomnili.
1: In tudi recimo tista kukavica, ki je še vedno jo slišimo na radiju, je bila v bistvu že v teh prvih začetkih posneta. Nekje bil celo, pozabila sem, kdo točno jo je posnel, ampak ta kukavica so jo uporabljali in jo še vedno vleče zgodovino, no, na slovenskem radiju. Prve poskuse nekje, rečemo, da je opravljal Mario Sana, on je bil mož z vizijo, inženjer, ki je poskušal prvi oddajati. Potem so seveda bili različni radioamateri, ki so oddajali, so postavili oddajnik recimo v Domžalah. 1. septembra 28 pa je bil ta slovesni začetek delovanja radijske postaje. To je bil rojstni dan, recimo, no, ampak prva radijska postaja, uradni datum, pa je tudi 28.10.1928. Takrat je bil zvočni znak Radija Ljubljana, tisto petje kukavice, ki sem ga omenila. In posnel ga je Rudijo Mota. Rudijo Mota, tonski mojster. In če ga kdo želi slišati, mislim, da ga še vedno uporabljajo pred osrednjimi informativnimi oddajami, da imajo še vedno ta znak. Tako da te slavne besede, ne, halo, halo, tukaj Ljubljana, so začele slovenski radio. Program je bil, recimo, takrat je bil uvodni pozdrav, logično, ne, potem je bil koncert komornega ansambla, bile so govorni prispevki, radio je v bistvu pokrival Ljubljano in okolico in ga niso slišali, ne vem kako daleč. No, za začetek je bilo recimo 3000 registriranih radijskih naročnikov, to je bila že kar številka. No, ko so pa v Domžalah postavili radijski stolp, radijski oddajnik, 100-metrski stolp je to bil, se je pa potem zadeva slišala po Sloveniji. Malo
2: širše, ne?
1: Ja. Radio je bil čudežni zabojnik, so ga imenovali. Poslušalci so bili fascinirani že nad dejstvom, da v njihovo sobe, v njihovo dnevno sobo pride glas. Nekateri so niso zaupali radio, poznamo tiste zgodbe o ljudeh, ki so gledali v te radijske škatle, ne, če so noter tisti majhni človečki, ki govorijo. Zanimivo je bilo, da so radi postali družabni dogodek, ne, radijskih sprejemnikov spet ni bilo ogromno.
2: Ne, kratek, ne.
1: Ja, bili so kar dragi in

0: Zmotili se je pač to slišalo. Oddajniki so bili tudi precej občutljivi na vreme in se je včasih slišalo bolj škripanje pa pokanje. Še jaz se tega malce spomnim, čeprav je bilo to že kar dolgo po drugi vojni, ker v bistvu sem iz takega zelo hribovitega predela in tam signal ni bil, ko je bilo slabo vreme, signal ni bil najboljši. Program je bila živa glasba, veliko glasbenikov je moralo igrati v živo v studiju, ker plošč ni bilo nekaj, ne vem koliko. Potem Radio Ljubljana je imel že v začetku en tak mali orkester, ki je potem pač v živo igral. Ne? Potem veliko je bilo kmetijskih nasvetov, pa ure za gospodinje so bile, mogoče nekaj tako kako praktični nasveti, ne? Samo malce drugače. Pa predavanja so bila že o zdravju, tako da radio je takrat igral pomembno jezikovno, pa tudi učiteljsko vlogo.
1: Izobraževalno, ja. Svetovalno, ne?
0: Ja, novice so bile, novice so večinoma iz časopisov pobrali in pa zelo zanimiv del radijskega programa so bile radijske igre. Radijske igre so bile, ko so se začele, prava senzacija in potem so bile strašno priljubljene. Prvič se je slišalo z neke zvočne efekte, recimo korake, grmenje, streljanje, ne vem, neke take stvari. In radijske igre so en del zgodovine radija, ki je še posebej zanimivno.
1: In morda še kdaj takole ga predvajajo, ne, oziroma se ponavlja.
0: Ja, čeprav je problem je, ker radio je pač medij v živo bil. In posnetkov, nažalost, ni veliko. Uh-huh. Marsikaj se je izgubilo v etru.
1: Po tolikih letih.
0: Nekaj je ostalo v spominih ljudi. Zdaj, če koga zanima, obstaja tudi ena zanimiva knjiga prav o radijskih igrah, recimo, na slovenskem. Tako da o zgodovini radija pa imamo muzej, seveda tudi, ne, oddajnikov. To je, morate sicer splezati na nanos, da ga vidite. Se pravi, morate iti precej visoko.
1: Kar malo potruditi, ja.
0: Ja, čeprav se da priti z avtom, ampak boljše se je malo potruditi. Ampak, kot sem rekla, mogoče bi v drugem delu pogledali radijske igre, začetke, ker je to en tak zelo specifičen del zgodovine slovenskega radija.
1: Tako. Na radiju ne gre brez glasbe in tudi to si bova sedaj privoščili, potem pa z današnjimi praktičnimi nasveti na temo zgodovina slovenskega radija nadaljujeva.

0: Na valovih Radija Srakan delujemo z drugim delom praktičnih nasvetov. Danes je tema zgodovina slovenskega radija in ponovno gostimo gospo Ksenijo Lorber iz zavoda Cerber. Omenili ste, da so bile radijske igre nekako zelo popularne oziroma so se razširile. Kako pa so te nastale, kako so jih predvajali, se jih je kaj ohranilo, rekli ste neke arhiva, tehnike, takrat ni bilo za snemanje, ampak povejte nam več.
1: Prva radijska igra je bila 24. decembra leta 1928, to se pravi na božični večer. Na Radiu Ljubljana so igralci Slovenskega narodnega gledališča v živo interpretirali radijsko dramsko besedilo in sicer božično igro Pavla Golje v štirih slikah. Naslov je bil Petrčkove poslednje sanje. Zdaj to je, sicer nekje sem zasledila, da je predtem bila še ena, ampak kdo je ubil kapitana Kuka, ampak od njej ni ničesar, tako da pravzaprav ne vem, a je to samo nek podatek, ki je od nekje priletel, ali je to resničnost. V glavnem, Petrčkove poslednje sanje so uradno prva radijska igra in radio je takrat iz naprave za informiranje, za glasbo, za postal tudi umetniški medij, da tako rečem, medij za umetnost. Zdaj, prvi ustvarjalci so seveda morali imeti ogromno domišljije, ogromno spretnosti, ogromno iznajdljivosti. Pavel Golja je znani slovenski pesnik, dramatik. On je razumel, da radio ni enako kot oder in da mora poslušalcu v bistvu naslikati dogajanje z zvokom. Predtem so po radiju sicer brali odlomke iz knjig, recimo prenašali so kakšno gledališko predstavo, ampak to ponavadi ni zvenelo dobro. Zdaj, branje knjig zna biti dolgočasno, ne? Igralci pa, ki igrajo na odru, pa skačejo sem pa tja, ne? In hodijo stran od mikrofona in se potem včasih to ni dobro slišalo. Uh-huh. Ta Petrček, igrica, pa je bil prvič napisan prav za radio, kar pomeni, da je upošteval dejstvo, da poslušalec ne vidi, ampak samo sliši. In ker niso imeli knjižnic posnetih zvokov, tako kot jih imamo dan danes, ne, na radiju, so v bistvu vse zvočne efekte, vse zvočne kulise delali v živo.
0: Sproti, ne?
1: Sproti. Se pravi, vrata, če so škripala, so pač morala vrata zaškripati, hoja se je morala slišati, recimo, ne vem, če je bila kakšna druga radijska igra, recimo pri morju, so delali šumenje morja, sem nekje zasledila tako, da so po situ valjali grah, meni, da ta zvok zelo spominja na šumenje morja.
0: Zanimivo.
1: Ja, in da zelo, če pa želite imeti grmenje, je pa meni, da super, da točete po nekih kovinskih ploščah. To sem nekje zasledila.
0: In ljudje so bili nadušeni na temi igrami, je znala?
1: Ja, ljudje so bili najprej prvič osupli in zelo, zelo navdušeni. Radio jih je v bistvu odpeljal v nek drug svet, v neko drugo lokacijo in radijske igre so postale eden najbolj kakovostnih delov slovenskega radijskega programa in še danes jih lahko poslušamo na Radiu Ars. Na Radiu Ars so imeli tudi podcast o radijskih igrah, ampak mislim, da zdaj na internetu ni več dosegljiv, ker je bilo to pred enimi 3 leti, In mislim, da ni več dosegljiv. No, in tako, da si zdaj lahko recimo tako zamislimo tisti božični večer leta 28 in tisto tišino okrog radija, ko so ljudje strmeli v to škatlo in razmišljali,
0: vlekli na ušesa, kaj
1: se bo zgodilo s Petrčkom. Vzoda njegova je bila pač žalostna. Pa potem, ko so čakali, kdo bo razkrinkal morilca, recimo, ne, če je bila taka radijska igra. In to je bilo, uspeh je bil, ker je bilo to čisto nekaj drugega kot ta neka suhoparna predavanja, pa razlaganja, pa novice, pa tako naprej.
0: So morda znane kakšne zanimivosti iz zgodovine radija?
1: Ja, zanimivo je, da je obstajala radijska naročnina.
0: Že takrat?
1: Tako da
0: in se je obdržala.
1: To ni izum sodobnega sveta. Nadzor nad plačevanjem je bil zelo strog. Zelo, zelo strog. Obstajali so prav posebni kontrolorji, ki so hodili okrog in preverjali, ali ima gospodinstvo prijavljen radijski aparat. In zdaj, če ste imeli na strehi anteno, ki je bila pač obvezna, ne za takrat za radio, ste seveda imeli radijski aparat in ste morali plačevati naročnino. No, potem lahko rečemo, da so prvi radijski sodelavci postali kar neke vrste zvezde, influencerji, da bi rekli danes. In ljudje so si jih predstavljali po glasovih. Ne? Obrazov se pač na radiju ne vidi, dobro, zdaj je internet, zdaj se vidi studije, ampak obrazov se ne vidi in lahko si samo po glasu predstavljaš, recimo, kakšni sva medve, ne? Kako izgleda.
0: Kakšni ljudje govorijo. Ne?
1: Kakšni ljudje govorijo. Zelo zahtevna je bila dikcija, precej bolj zahtevna kot dan danes, in radio je bil, lahko rečemo, neke vrste zelo pomemben varuh človeškega, slovenskega jezika, takega čistega, lepega slovenskega jezika. Potem so seveda, zanimivo je, da je bilo vse v živo in veliko krat celo pred enim samim mikrofonom so igrali recimo igre. Če je prišlo do napake, se ni moglo brisati, tako kot se prejle recimo ni moglo zbrisati, ko sem jaz zašla malo iz slovenskega v človeško. No, če pa še koga mogoče malo več zanima, recimo o radijskih igrah, obstaja ena super knjiga, ki se imenuje Slišati sliko, videti zvok. To je zgodovina radijske igre v Sloveniji. Izdal jo je Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju z Radijem Slovenija ob 90-letnici delovanja in ta sled slovenske umetniške zvrsti je zelo, zelo dobro popisana. Popisal jo je avtor, radijski gledališki režiser Aleš Jan. Obravnava ogromno imen slovenskih ustvarjalcev, obravnava igralce, igralke, tudi te zvočne zapise, ki so ostali ohranjeni, Frana Milčinskega Ježka, ki je bil eden prvih ustvarjalcev radijskih igr na slovenskem. In to je zelo, zelo zanimiva etnografska dediščina, besedila radijskih igr, kar se je ohranilo posneto, to je zgodovina našega jezika, naše kulture, naših pisateljev, ustvarjalcev, dramatikov in seveda tudi našega radija, ki praznuje častitljive obletnice, da tako rečem.
0: Torej, koga zanima kaj več zgodovina radija, slišati sliko, videti zvok, zgodovina radijske igre v Sloveniji, torej Slovenski gledališki inštitut, ob 90-letnici torej delovanja Radija Slovenija, tako že pred časom.
1: Zelo dober naslov ima, kar se meni tiče, slišati sliko in videti zvok.
0: Tako je, tako. Če se malo poglobimo, res kar zanimivo.
1: To je radio, da.
0: Tako, to je radio. Takole, prepričana sem, da bova počasi prišli torej tudi k novejši zgodovini.
1: Ja, mogoče naslednjič bi pa šli potem v 20. stoletje, v čas druge vojne, po drugi vojni, pa mogoče tudi malo kasneje pogledali pa zgodovina Radija Zraka.
0: Tako.
1: To bi bilo tudi zanimivo po moje za poslušalce.
0: Že kar nekaj desetletij se piše, tako da je verjetno tudi že kar nekaj zapovedati.
1: Ja, ni več tako mlad, ni več v puberteti.
0: Ena taka zanimiva leta tam.
1: Tam nekje, tam pri Kristusovih
0: tako,
1: je že.
0: Tako,
1: ja,
0: tako.
1: Tam ne vem še, če je že, ampak tam nekje je.
0: Tam nekje blizu, zelo blizu.
1: Zelo blizu.
0: Tako, v koncu leta bo tole, bo naš radio dočakal Kristusova leta. Gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber, hvala lepa za vaš današnji prispevek v praktičnih nasvetih o zgodovini slovenskega radija. Hvala lepa, bi še kaj dodali ali je vse povedano zaenkrat?
1: Ba, nekaj pustimo za prihodnji čas.
0: Tako, zaenkrat danes hvala in se vidimo čez teden dni.
1: Hvala lepa.
2: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
3: Tukaj je radio Sraka.
2: Aj radio? Aj stereo?
3: FM stereo 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14. na valovih Radia Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Domače novice. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj pa bo treba pred koncem pouka poprejeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že v torek piše prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda pa so danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. V nedeljo danes sta se na primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. V nedeljo popoldne voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil osebni avtomobil in povzročil verižno trčenje. Poškodovanih je 6 oseb, od tega ena huje. Danes jutraj pa se je voznik s tovornim vozilom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus. Sicer pa več v aktualnem stanju na cestah na koncu novic. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto med 30. oziroma zadnjim aprilom in 4. majem, torej do danes, posredovali v 279 nujnih primerih in na številko 113 prejeli kar 951 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, 5 prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 26 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Zasegli so vozila 4 kršiteljem cestno-prometnih predpisov in pridržali 2 voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 76 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Sevniški policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, nasilja v družini, grožen poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali vzemne države, vlomu in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nesreče pri delu, predvajanja glasne glasbe, sprožitev signalno-varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, kurjena v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Kriminalisti so ugotovili identiteto oziroma določili pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Policisti se javnosti zahvaljuje za posredovane informacije. Voznik tovornega vozila, 52-letni državljan Hrvaške, je torej zjutraj trčil in obtičal pod železniškim nadvozom v bližini mejnega prehoda Rožna dolina. Pri tem je poškodoval tovornjak, škode na nadvozu pa naj ne bi bilo. Voznik ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila više od 3,45 metra. V Sloveniji živi vsak 200. prebivalec Evropske unije na dan Evrope, ki bo 9. maja, torej v soboto, pa rojstni dan praznuje okoli 6000 Slovenk in Slovencev. Po zadovoljstvu življenjem in stopnji socialne izključenosti je Slovenija druga najboljša med članicami, kaže podatki, ki jih je pred dnevom Evrope objavil statistični urad oziroma SURS. Poglejmo na tuje. Hrvaška policija v nedeljo zvečer na območju občine Netretić v naselju Donje Prilišče ob meji Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, so danes poročili iz Karlovške policijske uprave. Policija je obvestila, da je v naselju Donje Prilišče večja skupina migrantov prejela v nedeljo ob 22:30. Poleg omenjene šesterice je na kraj dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim. V neposredni bližini pa so nato odkrili še 12 tujih državljanov. Vseh 13 odpeljali v sprejemni center za prosilce za mednarodno zaščito Dugi Dol. Do zdaj je po navedbah policije znano, da je skupina tujih državljanov tja pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom. Ko jih je izkrcal, je odšel. Migranti so izjavili tudi, da so bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmerom. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev danes v hormuški žini tarče napadov z 2 raketama. ZDA so kmalo zatem trditve napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala vstopiti v žino, zanikale. Iranska vojska je sicer v ločeni izjavi navedla, da je vstop v žino preprečila ameriškemu rušilcu, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje za križarjenje v Atlantiku, ki jo je domnevno povzročil hantavirus, so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili v nedeljo, sporočila Svetovna zdravstvena organizacija WHO. Danes pa je podarila, da izbruh bolezni ladji predstavlja nizko tveganje za javnost.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na današnjem vrhu Evropske politične skupnosti v Jerevanu zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo. Samo benem upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije za Kijev, pri katerem želi po besedah premierja Kira Starmerja sodelovati tudi Združeno kraljestvo oziroma Velika Britanija. Šport. Danes se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu IFIL Slovenia Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo deležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri Lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili prireditelji. Prvi tekmovalni dan je na sporedu v torek. Turnir organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, dogodek pa podpira tudi Slovenska turistična organizacija. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenost oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo 22 pa kar do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje jutrišnje dnevno od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. Poglejmo še trenutne vremenske podatke in temperature po Sloveniji, oziroma zabeleženi so bili ob 13. uri, dobro uro nazaj. Po večini kraja je bilo glavnom jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 24 stopinj, Celje 25, Črnomelj 24, Koče 25 stopinj, Kredarica pretežno jasno 6, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, Edvarda Rusjana Maribor tudi 24 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 23, Portorož pretežno jasno 24, Lisca 19, Ljubljana pretežno oblačno 24, Murska Sobota jasno tudi 24 stopinj, Postojna 21, Slovenjgradec jasno 23 in v Novem mestu bilo jasno pri že 24 stopinjah. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore možne tudi proti Kopru. Obvozi so proti Ljubljani po regionalni cesti Razdrto Postojno, osebno vozilo lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah, pa iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Izločene tovornih vozil nad 7,5 ton zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno na avtocesti od Frnetiča proti Gabrku in pa na hitri cesti Vrtoj-Bananos. Na Štarski avtocesti na prehodu Šentil med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter tudi med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in pa na Pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi. Prišlo je tudi do novih nesreč na Primorski avtocesti med Črnikalom in Kastelcem proti Ljubljani, zaprt vozni pas nastaja zastoj in pa zaprta je glavna cesta Maribor-Dravograd zaradi nesreče pri spodnjem Slemenu. Okvara vozil ovira promet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentilem proti Avstriji ter pred Šempetrom proti Ljubljani. Skratka, bodite previdni, srečno pot vam želimo, sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite v prometni napovedi na portalu promet.si. Če se bo kaj ustavilo, boste opazili radarsko kontrolo ali pa kakšno drugo posebnost na naših cestah, lahko to sporočite tudi na brezplačno številko Radija Sraka, 080 71 99. Dobri 9 minut je 14, to pa so bile popoldanske novice.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da vplačite v 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Poslušate novomeški radio Sraka in takole 3 minutke bodo čez pol tretje popovdne, čas je za dnevno obvestila in potem tudi za prvi šopek vaših glasbenih predlogov. Tako potem po 16 uri po novicah ne bo glasbenih želja, kajti čas bo za oddajo naše vsakdanik približno 16 uri in 10 minut, v kateri bomo predstavili akademsko folklorno skupino France Marold in z nami bosta oziroma v studiju bosta z mano Rebeka Pernat in Nadja Kranc in slišali bomo tudi nekaj njihovih skladb oziroma pesmi. Novičko vsako polno uro, kot ste že vajeni, vse do praktično večernih obdobja.

19. uri, potem sledijo minute za kulturo, 15 minut čez 19. Še prej pred zadnjimi novicami o 6:30 zvečer oziroma 18:30 minut pa bo čas za šport oziroma športni pregled, ki ga pripravlja naša Renata in danes bo tema o plezanju v gorah na feratah. Potem seveda sledi pravljica o 18:00 zvečer in po 20. uri glasba sveta z Dragom Volkom vse tja do polnoči, ko se potem ponovno vrnejo polke, valčki, instrumentalne skladbice, pa popevka seveda domače, pa tudi vmes bo kakšna tuja. Z vami pa bom to lepo, sončno, majsko, skoraj že po temperaturah poletno popoldne Silvestra Zupančiče. Tukaj Novo mesto se je segrelo že do 26 stopinj in to v senci. V mestu pa je sigurno na soncu 30 stopinj, če ne še kakšna več na asfaltu, pa med plehom in stavbami. Tako, poglejmo torej, kam se lahko odpravite, no že danes smo tale dogodek tudi predstavili v dopoldanski vdaji Naš vsakdanik, ko je imel Darko goste in sicer, pozor, pozor, v četrtek 14. maja, torej tisti prihodni četrtek, ne ta teden, ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmi glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje zive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni oziroma ne bo, bo pa vsak prostovoljni prispevek štev, seveda ne, pač lahko pomagate po svojih močeh. Pridite, zapojte z njimi in pokažite, kako veliko srce imate, ko se stopi skupaj, se vidimo. Bla, bla, logija, ABC delavnica za starše, knjiga več kot le branje, to bo predavalo oziroma delavnico bo imela logopedinja Alenka Kavčič. Na delavnici pa boste raziskovali kakovostne knjige in spoznali trike za branje. To bo danes v ponedeljek, torej smo 4. maja ob 19. uri v osrednji knjižnici Trebnje. Več informacij pa dobite na spletni strani, torej knjižnice Pavla Golje Trebnje. Tudi Rdeči križ Metlika pripravlja številne aktivnosti, dejavnosti in sicer materialno pomoč hrane in oblačila. Prejemniki bodo hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika in sicer jutri v torek 5. maja pa potem še v sredo 6. maja oba dneva med 9. in 10. uro. Izdaja rabljenih oblačil v skladišču Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika pa je vsako drugo sredo v mesecu med 9. in 10. uro. Za vse informacije glede potreb občanov se obrnete lahko na telefonski številki 07-306-0481. Torej, telefonska številka Rdečega križa Metlika je 07-30-60-481 ali pa mobilna 031-689-941. 031-689-941, lahko pa jim pišete tudi po elektronski pošti na metlika.rk@afnasiol.net oziroma vse te informacije najdete na njihovi spletni strani in še dan odprtih vrat Rdečega križa Metlika bo v petek 8. maja med 9. in 11. uro v stavbi gasilskega doma v prvem nadstropju. V kulturnem centru Semič pa bo zanimivo predavanje Pomen gliv za okolje in človeka s podarkom na lesnih gobah, ki so se pokazale za najbolj učinkovite pri zdravljenju okolja in človeka. Zakaj? Predaval oziroma o tem bo povedal profesor dr. Franc Pohleven. Jutri v torek 5. maja ob 18. uri v kulturnem centru Semič. Vstop je prost. Osnovna šola blokranskega odreda Semič vas vabi na mednarodno prireditev Igrišče miru. V sredo 6. maja ob 10. uri na igrišču osnovne šole Semič. Turistično društvo Semič in kulturni center Semič pa vas vabita na dogodek urbani pohodi Jane's Walk v skrivnosti semiških hiš v sredo 6. maja ob 18. uri. Zbor udeležencev bo pri kulturnem centru Semič. Gre za brezplačni vodeni sprehod po naseljih, ki spodbuja hojo, pogovor in povezovanje prebivalcev ter odpira prostor za razmislek o tem, kako živimo v svojem okolju. Dogaja pa tudi v Kostanjevici na Krki, kdaj pozabljivost postane bolezen. Predavala bo doktorica Vida drama Orožin v sredo 6. maja ob 17. uri v knjižnici Kostanjevica. In še proslava spomina prvo srečanje gorjanskih in žumberških partizanov bo v soboto 9. maja ob 11. uri pri Rdeči hiši. Lepo vabljeni.
In še Rdeči križ Slovenije območno združenje Trebnje napoveduje krvodajalsko akcijo, ki bo potekala od četrtka 7. do petka 8. maja od 7. do 13. ure v galaksiji Trebnje. Hvala, ker skupaj rešujemo življenja. Pa še nazaj v Novo mesto, Dolenjski muzej Novo mesto, pa Vojaški muzej Slovenske vojske vas ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne vabita na pogovor z Ilinko Todorovski, avtorica knjige Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo, evakuacija civilistov marca 1945. To pa bo v petek 8. maja ob 19. uri stalna razstava novejše zgodovine NOB. Za avtorico se bo pogovarjal zgodovinar Blaž Štangel. Knjiga o največji zavezniški operaciji med drugo svetovno vojno na ozemlju Slovenije prinaša v drugi dopolnjeni izdaji tudi zgodbe evakuiranih družin z Dolenjske. Spomine pa bodo na dogodku delili potomci ene izmed njih. Vstop je prost. Več informacij dobite na spletni strani www.dolenskimuzej.si. Pa še trajnostni sejem 2.0 bo izmenjevalnica rabljenih oblačil v soboto 9. maja, tudi ustvarjalne delavnice na muzejskih vrtovih v Novem mestu od 10. do 18. ure. Bodo tudi izdelki slovenskih ustvarjalcev in seveda ne bo šlo brez glasbenega programa. Lepo vabljeni. Tako in sedaj bo sledila tudi glasba po vašem izboru, še ena kratka, po mojem, to bo ansambl Maksa Kumarja in Sonče, ki lepo tudi sije nad Novim mestom, potem pa lahko pokličete na naši telefonski številki, sicer že divje utripata, nekdo je nestrpen, da bi prišel do glasbene želje na 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pa kličite predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, pišete lahko tudi elektronsko na studio@radiosraka.com na naš elektronski naslov ali pa če Facebookate, uporabljate to družbeno mrežo, obiščete našo Facebook stran in seveda tam sporočite, kaj bi radi poslušali.

0: Tako, kdo je prvi poklical v tem šopku glasbenih želja? Dober dan.
1: Ja, se zgleda, da je prvi Sandi, ne, klečet.
0: Ja, Sandi, se kopate v sončko tam pri vas?
1: Ja, ja.
0: Je že kar prevroče skoraj za ta čas.
1: Ja, skoraj je, treba kar že malo v sen sedeti.
0: Ja, pa suša je, ne, velika.
1: Ja, ja, suša je pa oranke. Naša oranj zaliva, skoraj
0: ja,
1: zaliva.
0: Upajmo, da bo kaj tizga dežka prišlo v torek, ja, sredo tudi pravi, do nas, ne?
1: Ja.
0: Pravi,
1: ja,
0: da bolj na zahodu, upajmo pa, da bo tudi sam kaj ja, zaneslo do nas.
1: Upajmo, da bo kaj tudi dol prišlo.
0: Tako. Kaj, bo, ja, kaj boste poslušali?
1: Poslušali bi pa od ansambla Borsče, Suhokranjske griče.
0: Aha, tako. Kjer je lepo vse zeleno.
1: Lepo pozdravljam vse vas v studio in vse poslušalce Radija Saraka.
0: Tudi vidimo se imeta lepo z gospod, srečno na svidenje.
1: Ja, pozdrav.
0: Ja, se slišiva. Dober dan. Halo.
2: Dobar dan, gospod Silvester.
0: Nada.
2: Ja, Nada, ja.
0: Kako je pri vas? Tudi suša?
2: Tudi.
0: Ni dovolj zalilo v zadnjič, ne?
2: Ne.
0: Pred prazniki. Ne. Ja,
2: moramo zalivati, kaj imamo v vrti.
0: Bomo videli, kako bodo še vremenari tole napoved spreminjali. Zaenkrat pravijo, da bo nekje do srednje Slovenije prišlo, če bo pa tudi do nas, pa kaj čmo.
2: Ja, nam moramo neč pomagati.
0: Tako, ja.
2: Proti vremenu nam moramo neč ukrepati.
0: Lahko samo dobro glasbo štimamo. Katera bo?
2: Joe Marečič Maki, daj se sjetiš nekaj mene.
0: Marečič Maki, tako tal že malce driši po Balkanu, ki bo tudi v sredo, ne? Boste tudi takrat verjetno.
2: Ja, težko, ja. Biti težko, gužva.
0: Ja, ja, evo, zdaj pa imate srečo.
2: No.
0: In bo Maki zašpel.
2: Tako je, vam želim.
0: Tudi vam vse dobro, Nada. Lepo zdrav, lepo popovdne vam želim, na svidanje. Takole, no, išel pa tudi tednik Reporter, operacija Mandatar. Janez Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino, pišejo. Potem v Reporteru je intervju z Ilko Štuhec, seveda alpsko smučarko. Ostalo bom v smučanju, a ne v trenerskih vodah, pravi Ilka. Novinci državnega zbora, device, ki bodo ustoličile Janšo, tudi v tem lahko preberete v Reporterju, pa poraz zmagovalca 10 največjih grehov vlade Roberta Goloba. In še en intervju je med drugim Aleks Jakulin, raziskovalec in podjetnik. Prerasti moramo politično delitev na levo in desno, še pravi Aleks. Skratka, to pa še veliko drugega zanimivega branja je v tedniku Reporter, ki je že pri vaših prodajalcih. Sedaj pa še nekaj vaših glasbenih predlogov, pa seveda odprem še tele naše elektronske predale, ker nekateri ste tudi tam že pisali. Dober dan.
3: Dober dan, želim.
0: Ja?
3: Valerija z Kozjanskega.
0: Valerija, kako je na Kozjanskem? Sonce? Toplo?
3: Sonce, veter, zelo toplo. Pričakujemo dež.
0: Držimo pesti, da bo jutri, ne?
3: Upajmo.
0: Ja. Kaj pa pesmica? Res je. Še pesem?
3: Ja.
0: Katero boste?
3: Od Lojzeta Slaka, Polko, Urežimo še eno.
0: Uh-huh. Ja, saj ni venčka glasbenih želja, da ne bi bil Slak tudi vmes, ne? Bomo ja, urezali in še več.
3: Hvala lepa.
0: Lepo zdrav.
3: Na svidenje.
0: Ja, na Kozjansko, na svidenje. Aha, tukaj je nekaj priletelo, pozdravljeni, prosim za pesem Tineta Lesjaka, tu smo doma, hvala in lep dan nam želi Janja, potem si je tudi Marinka nekaj zaželela, dober dan, rada bi slišala pesem od Bobrov, Ljubezen si le še ti, hvala za glasbo na željo in lep pozdrav v studio, je napisala torej poslušalka Marinka, tale naš Facebook malce nagaja, bom potem se tole upam da uspel upisati, pa potem še tiste pesmice naštimamo v program. Tako bomo šli počasi kar poslušati, se jih je nabralo že več kot 7 s pomočjo teh elektronskih predalov. Torej najprej bomo šli čez Suhokranjske griče z ansamblom Boršt.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
4: Škoda.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15 je ura, na Radio Sraka je čas za novice. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno zelo v ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprejeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri oziroma torek piše prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda pa so danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaznava povečano trženje naprav za obdelavo bioloških razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Potencialnim kupcem pred investicijo svetuje, naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Na Ministrstvu za kulturo pa so danes za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da so delo v zvezi s celovito obnovo gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami v zaključni fazi in se bodo končala do konca maja, junija pa sledijo še postavitve razstav. Odprtje obnovljenega gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami je tako predvideno v sredini junija. Z današnjim ponedeljkom, 4. majem, se znova odpira sezona izposoje gonom koles, ki prebivalce mestne občine Novo mesto in obiskovalcem omogoča enostavno, hitro in do okolja prijazno mobilnost po našem mestu. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Sitium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50% popust na letno članstvo. Kolesar in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem Gonem oziroma Gonem, registracijo pravijo na turistično-informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot tudi električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice na voljo tudi mobilna aplikacija mobilen.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema. Ob začetku nove sezone vabljeni, da torej izkoristite ugodne pogoje in se na pot podate s kolesom, so pred dnevi sporočili iz mestne občine Novo mesto. V nedeljo in danes sta se na primorske avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. V nedeljo popoldne voznik zaradi neprilagojene hitrosti trči osebni avtomobil in povzroči verižno trčenje. Poškodovanih je 6 oseb, od tega ena huje. Danes jutraj pa se je voznik s tovornim vozilom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus. V Sloveniji živi vsak 200. prebivalec Evropske unije. Na dan Evrope, ki bo v soboto 9. maja, pa rojstni dan praznuje okoli 6000 Slovenk in Slovencev. Po zadovoljstvu z življenjem in stopnji socialne izključenosti je Slovenija druga najboljša med članicami, kaže podatki, ki jih je pred dnevom Evrope objavil statistični urad. Poglejmo še nekaj tujih novic. Švedsko tožilstvo danes poročilo, da so aretirali kapitana ladje, ki jo je švedska obalna straža prestregla minuli konec tedna in za katero sumijo, da pripada tako imenovani ruski floti v senci. Kitajskega kapitana tankerja, ki na seznamu sankcij Evropske unije, so aretirali zaradi suma ponarejanja dokumentov. Hrvaška policija pa je nedeljo zvečer na območju občine Netretič v naselju Dolne Prilišče ob meji Slovenije našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, so danes poročili z Karlovške policijske uprave. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev danes v Hormuški ožini Tarče napadla z 2 raketama. Združene države Amerike so kmalo zatem trditev napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala stopiti v žino, zanikale. Iranska vojska je sicer v ločeni izjavi navedla, da je vstop v žino preprečila ameriškemu rušilcu, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje za križarjenje v Atlantiku, ki jo je domnevno povzročil hantavirus, so umrli 3 ljudje. Še 3 so se okužili, je v nedeljo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Danes pa je poudarila, da izbruh bolezni na ladji predstavlja nizko tveganje za javnost.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na današnjem vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo. Sam obenem upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije za Kijev, pri katerem želi po besedah premijeja Kira Starmerja sodelovati tudi Združeno kraljestvo oziroma Velika Britanija. Šport. Slovenski strelec Robi Markoja je na Evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška tronji položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov, od tega 199 v ležečem in 197 v klečečem ter 187 v stoječem položaju. Danes se v Laškem začne največje namizno-teniško prvenstvo za parašportnike na svetu IFIL Slovenia Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri Lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili prireditelji. Prvi tekmovalni dan pa je na sporedu jutri oziroma v torek. Turnir organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite. Dogodek pa podpira tudi Slovenska turistična organizacija. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 22 pa do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine deloma plohe, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severozhode še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje jutrišnje dnevno od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 24 stopinj, Celje 25, Črnomelj jasno 26, Kočevje 24, Kredarica delno oblačno 6 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Edvarda Rusa na Maribor 26, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Portorož pretežno jasno tudi 24 stopinj, Lisa jasno 21, Ljubljana delno oblačno 24, Murska Sobota pretežno jasno 25, Postojna 22, Slovenjgradec jasno 24, na Voglu blazmerno oblačno pri svežih 12 stopinjah, v Novem mestu pa je jasno in že 26 stopinj. Razmere na cestah. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvozi so proti Ljubljani po regionalni cesti Razdrto Postojna, osebno vozilo lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah in iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani promet možen preko Elšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevje proti Ljubljani. Izločenje tovornih vozil nad 7 ton in pol zaradi prometa nesreče med Razdrtim in Postojno je iz smeri Italije od Frnetičev Nove Gorice proti Ljubljani, pa na Pomurske avtocesti proti Mariboru in na Štajerske avtocesti od Šentilja naprej proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelicem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče nastaja zastoj. Zastoji so torej na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem ter med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda je najmanj 45 minut in med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani, tam pa je zamuda približno pol ure. Gneče je tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru in pa Žalec-Šentrupert proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na regionalnih cestah na relaciji Dragomer-Vrhnika-Logatec, potem Unec-Postojna, skozi Postojno proti Razdrtemu, Senožeče-Postojna, Lese-Bled obe smeri, Ljubljana-Trzin in na relaciji Vodice-Moste obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji, gre za zastoj tovornih vozil, dolg je približno 1 km. Na Dolenjski avtocesti je še oviran promet med Obruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike, bodite previdni. Točno 10 minut čez 15 na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Kako je bilo na prvomajskih srečanjih na Debencu in Javorovici? Nov podvig iskrenih mopedistov. Na vlak smo se podali z Lojzetom Krakarjem. Več pa o novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom David Jakopič.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Vpraša žena Francija, če so kakšne možnosti, da bi šli letos na morje. Pa pravi Franci.
3: Ja, če pogledam na finance, je 30% možnosti, da gremo, pa 100% da ne gremo.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo četrtek 7. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Rigel 1 in Rigel 2. V petek 8. maja bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Smolenja vas 3, izvod 4, Smolenja vas. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo četrtek 7. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Jablan in Goriška vas. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo petek 8. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolenja Prekopa 1969. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo četrtek 7. maja od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Griblje izvod Brinsko selo. Od 11. do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Črmošnice izvod Črmošnice. Distribucijsko enoto Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gornji Mahovnik izvod 2 Gornji Mahovnik, da bo v četrtek 7. maja od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo četrtek 7. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vrtnarska Ribnica 02-21-05 izvod 2 VR 3.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto. Med 7. in 13. pa Brežice.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
7: Moj videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, 16. ura, čas je za popoldanske novice. Okrožno sodišče Novo mesto je za v petek razpisalo predobravnavni narok za Samirja Šiliča, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja. Zadevo bo vodil okrožni sodnik Peter Žnidršič, je razvidno iz objavljenega razporeda obravnav omenjenega sodišča. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaznava povečano trženje naprav za obdelavo bioloških razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Potencialnim kupcem pred investicijo svetuje naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Na ministrstvu za kulturo pa so danes za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da so delo v zvezi s celovito obnovo gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami v zaključni fazi in se bodo končala do konca maja, junija pa sledijo še postavitve razstav. Odprtje obnovljenega gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami je tako predvideno v sredini junija. Z današnjim ponedeljkom, 4. majem, se znova odpira sezone izposoje gonom koles, ki prebivalce mestne občine Novo mesto in obiskovalcem omogoča enostavno, hitro in do okolja prijazno mobilnost po našem mestu. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Sitium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50% popust na letno članstvo. Kolesar in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem GONM oziroma GONM, registracijo pravijo na turističnoinformacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot tudi električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice na voljo tudi mobilna aplikacija mobilen.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema. Ob začetku nove sezone vabljeni, da torej izkoristite ugodne pogoje in se na pot podate s kolesom, so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. V nedeljo in danes sta se na primorske avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. V nedeljo popoldne voznik zaradi neprilagojene hitrosti trči osebni avtomobil in povzroči verižno trčenje. Poškodovanih je 6 oseb, od tega ena huje. Danes jutraj pa se je voznik s tovornim vozilom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus. Poglejmo še nekaj tujih novic. Švedsko tožilstvo danes poročilo, da so aretirali kapitana ladje, ki jo je švedska obalna straža prestregla minuli konec tedna in za katero sumijo, da pripada tako imenovani ruski floti v senci. Kitajskega kapitana tankerja, ki na seznamu sankcij Evropske unije, so aretirali zaradi suma ponarejanja dokumentov. Hrvaška policija pa je nedeljo zvečer na območju občine Netretič v naselju Dolne Prilišče ob meji Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, so danes poročili z Karloške policijske uprave. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev danes v Hormuški ožini tarče napadov z 2 raketama. Združene države Amerike so kmalo zatem trditvo napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala stopiti v žino, zanikale. Iranska vojska je sicer v ločeni izjavi navedla, da je vstop v žino preprečila ameriškemu rušilcu, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje za križarjenje v Atlantiku, ki jo je domnevno povzročil hantavirus, so umrli 3 ljudje. Še 3 so se okužili, je v nedeljo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Danes pa je poudarila, da izbruh bolezni na ladji predstavlja nizko tveganje za javnost. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na današnjem vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo. Sam obenem upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije za Kijev, pri katerem želi po besedah premijera Kira Starmerja sodelovati tudi Združeno kraljestvo oziroma Velika Britanija. Šport.
Slovenski strelec Robi Markoja je na Evropskem prvenstvu Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška tronji položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov, od tega 199 v ležečem in 197 v klečečem ter 187 v stoječem položaju. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature so od 22 pa do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje jutrišnje dnevno od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopinj. Obeti, v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. Razmere na cestah. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvozi so proti Ljubljani po regionalni cesti Razdrto-Postojna, osebno vozilo lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah in iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani promet možen preko Elšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevje proti Ljubljani. Izločen je tovorni vozil nad 7 ton in pol zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno, je iz smeri Italije od Frnetičev in Nove Gorice proti Ljubljani, pa na Pomurske avtocesti proti Mariboru in na Štajerske avtocesti od Šentilja naprej proti Ljubljani. Na Primorske avtocesti med Črnim Kalom in Kastelicem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi nesreče nastaja zastoj. Zastoji so torej na Primorske avtocesti med Vrhnikom in Logatcem ter med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda je najmanj 45 minut in med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani, tam pa je zamuda približno pol ure. Gneče tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru in pa Žalec-Šentrupert proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na regionalnih cestah na relaciji Dragomer-Vrhnika-Logatec, potem Unec-Postojna, skozi Postojno proti Razdrtemu, Senožeče-Postojna, Lesce-Bled v obe smeri, Ljubljana-Trzin in na relaciji Vodice-Moste v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, gre za zastoj tovornih vozil, dolg je približno 1 km. Na Dolenjski avtocesti je še oviran promet med Obruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike. Bodite previdni. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Akademska folklorna skupina France Marold vas vabi v soboto 16. in tudi nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Več pa boste zvedeli, torej današnji vdaj Naš vsakdanjik na Radio Sraka, zato pozorno poslušajte, kaj ti v studiju sta že Rebeka Pernat in Nadja Kranc, ki prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, ste prišli iz Ljubljane ali odkje drugje?
2: Prišli sva iz Ljubljane, ja.
1: Ste še študentki?
2: Tako. Sicer jaz prihajam z Ptuja, sem štajerskega konca.
3: Jaz sem pa Ljubljančanka, ta prava.
1: Ja. In Rebeka, vi ste podpredsednica in vodja ekipe, ne, ali kako? Ali promocije za ekipo?
2: Tako. Podpredsednica, ampak v večini svojo funkcijo upravljam kot vodja promocijske ekipe.
1: Aha, Nadja pa tajnica in plesalka seveda.
3: Tako.
1: Ja, zdaj ne vem, smo se že pravili malce menili, se lahko mogoče tikamo?
3: Ja, seveda. Seveda.
1: Tako. Krajša predstavitev na akademske folklorne skupine France Marold bi mogoče tole bilo na začetku za tiste naše poslušalke, poslušalce, ki vas tako dobro ne poznajo, večkrat kaj slišimo, to ime, pa ne vemo točno, zakaj se gre, če katero dvajo ali pa obe, kar povesta nekaj.
2: Ja, seveda. Torej, akademska folklorna skupina France Marold obstaja že 78 let, stanovil je nihče drug kot France Marold leta 1948. Ja. Skupina je nastala z zgolj tremi pari, ki so plesali plese iz Zilske doline in tako je France Marold postavil neke temelje za nadaljni razvoj slovenske folklore, ki se pa je danes razvila v zares eno tako zelo razširjeno ljubiteljsko kulturo in ljubiteljsko umetnost.
1: Ta gospod je bil muzikolog ali kakšen?
2: Je tudi muzikolog in pa etnolog slovenski. Aha. Tako.
1: Ja, bi še vi kaj dodali?
3: Mogoče samo za ime. France Marold je sicer hmalo po nastanku naše folklorne skupine preminul, ampak smo njemu čast dobili potem ime, ker je bil res prvi, ki je, kot je Rebeka rekla, nekako orov pod folklori v slovenskih tleh.
1: Delujete pa kako kot društvo? Kako ste organizirani?
2: Tako, delujemo kot društvo v javnem interesu seveda in od leto smo celo člani Univerze v Ljubljani. Tako da smo skupaj z Grek Simfonijakorijum, z simfoničnim orkestrom in pa z akademskim pevskim zborom Tone Tomšič nekako pobrate na društva.
1: Pa to imate tako več mogoče sekcij, kako ste organizirani?
2: Ja, pri nas deluje več plesnih skupin, imamo začetno ali brucovsko plesno skupino, potem srednjo in pa starejšo, imamo pa tudi nekaj glasbenih zasedb. Pri nas deluje tamburaški orkester, alpski orkester ali kar po naše maroltovski godci in pa pevska skupina Maroltovke.
1: Aha, zanimivo. Kako je pa glede starostne strukture?
3: Načeloma smo akademsko društvo, se pravi, pomeni, da smo primarno študentje. Z nami ostanejo tudi študentje, ki so v študentskih letih začeli, pa potem so že recimo mladi zaposleni. Kar mi radi oglašujemo je, da si lahko pri nas začneš s nekim plesnim udejstvovanjem že, ko si star 15 let, tako da načeloma smo ja študentje, ampak se nam pridružijo tudi kakšni dijaki ali pa mladi zaposleni.
1: Ja, kdo pa vaje navduši recimo za ples, pa da to so kakšni geni, prijatelji, starši, dedki, babice?
2: Kogarkoli bi vprašali, bi bil odgovor popolnoma drugačen. Pri meni osebno, jaz sem bila že prej plesalka, ampak plesalka modernih plesov, ampak čisto naključno me nekje 5-6 let nazaj ena lokalna folklorna skupina, to je bila Antonio Štrafela v Markovcih, povabila k sodelovanju, da bi igrala violino za te folklorne revije, ki potekajo vsako leto. Tisto leto, ne vem točno, katera je bilo točno, ampak smo se uvrstili na državno revijo, ker sem potem prvič uzrla Marolta, do takrat nisem vedela za to skupino in sem bila nad koreografijo, ki so jo prikazali čisto navdušena. In potem naslednje leto, ko so imeli vpis novih članov, sem se preizkusila in to je bil nekako začetek moje plesne poti kot folklornica.
3: Meni je pa Marold položen v zibelko. Tukaj sta se namreč spoznala moj oče in mama. Zato sem jaz že od nekdaj poznala to društvo in ker rada plešem, ker sem hotela malo nostalgično nadaljevati to tradicijo svojih staršev, sem se tudi jaz pridružila na faksu tej skupini.
1: Uh-huh. Ja, tole me zanima, torej sta študent, ki je kaj tudi vajn študij povezan s tem ali ne?
3: Ne. Ne, uh-huh. Tudi moj ne.
1: Ja, kaj pa kakšna glasbena šola je bila, kdaj? Ali pa kakšne tako vaje?
2: Pri meni sicer ja, drugače sem hodila v nižjo glasbeno in sem igrala violino, s katero sem potem tudi nadaljevala pri tej lokalni folklorni skupini v Markovcih, ampak kar se tiče primerjave klasične glasbe z ljudsko, je to nek popolnoma drugačen rajon. Nikakor ne nižji, ampak je res drugačen način igranja, drugačen način pomnenja not, drugačen način pomnenja in razumevanja glasbe, ki je res zelo zanimiv.
1: Tako, bomo tudi slišali nadaljevanje seveda nekaj vaših pesmi, skladb. Mogoče še tole vprašanje, preden gremo glasbi, kaj pravzaprav pomeni ta letošnji koncert, to ima naslov Rajanje in kakšno zgodbo prinaša, oziroma bo prinesel občinstvu?
2: Je torej naslov koncerta zelo lepo povzame koncept. Torej na letošnjem koncertu bomo rajali in se bomo podali v običaje in tradicije maskiranja na slovenskem. Te niso nujno povezane samo s pustnim časom, na katere so povezane s kakšnimi sakralnimi tradicijami in kakšnimi drugimi, drugim delovanjem nadnaravnih in pa mogoče zli silami, no, ki so tukaj delovale, ki so se tukaj ustvarile v obliki nekih mitov in zgodb in tako bomo raziskovali te neke meje varnosti oziroma nevarnosti, kaj se zgodi, ko se maska nadane in kaj se zgodi mogoče tudi v trenutku, ko maska pade. Torej ta nek odnos človeka do maskiranja, ne zgolj nek kaos, ki pa bo na koncu seveda tudi prisoten.
1: Ja.
3: Mislim, da je Rebeka to zelo lepo povzela, nimam nad se dodati.
1: Tako, gremo kar poslušati Tončka in France Marold ter pesem Pomladi.

0: Takole poslušamo akademsko folklorno skupino France Marald na valovih Radio Sraka vdaje naš vsakdanik. Moji gosti pa sta Rebeka Pernat, ki je podpredsednica društva pa vodja promocije ekipe, pa tudi tajnica in plesalka Nadja Kranc. Ja, imam še kar nekaj vprašanj. Torej, akademska folklorna skupina France Marald letos pripravlja že 78. celovečerni koncert. Kako ohranjate svežino pa ustvarjalnost po tolikih letih?
1: Jaz mislim, da k temu zelo pripomore zanimanje mladih, ki je še vedno prisotno med nami, ko raziskujemo neka nova področja, kakšne nove pokrajine, raziskujemo to, kar pred nami še niso raziskovali ali pa do konca raziskali, in se mi zdi, da s tem nekako ohranjamo svežino in ustvarjalnost.
2: Jo, zagotovo pa k temu pripomore tudi, da posegamo po različnih področji, ne samo izrecno ljudskemu področju, da za pomoč prosimo kakšne strokovnjake, kakšne glasbenike, ki se profesionalno ukvarjamo, naprimer z jazzom ali pa z narodno zabavno glasbo, ki potem dodajo te neke drugačne vidike k ustaljenim folklornim smernicam.
0: Lepo. Kako torej izbirate plese, glasbo pa kostume, ki jih vključite v program?
1: V resnici imamo zato umetniški odbor, ki ga sestavlja umetniška vodja. Ona se ponavadi z glasbeniki, z našimi učitelji petja in ostalimi sodelavci, kot je Rebeka rekla, jih imamo kar precej, nekako dol usede po domače in malo začrtajo pot in smer vsakršnega letnega koncerta. K temu seveda pol pride tudi kostumograf, garderober, ki doprinese svoj del.
0: Ja. A te kostume se da verjetno kakšnih posnetkih videti, ne? Vaših koncertov, ne? Kako to zgleda?
2: Ja, seveda, ali na naših socialnih omrežjih, ker imamo tako veliko fotografij, veliko posnetkov. Aha.
0: Torej imate Facebook, kakšen Instagram verjetno, pa še YouTube.
2: Oboje. Tako, pa vse našteto.
0: Ja, da si mogoče takoj podaj, naši poslušalci grejo še tam pogledati, ne, za kakšne informacije, pa da vidijo, kako zgledate. Tole, koliko raziskovalnega dela pa je potrebnega, da program ostaja avtentičen, a hkrati zanimiv za, recimo, sodobnega gledalca, ki smo kar zahtevni?
2: V bistvu veliko.
1: Ja.
2: Veliko knjig so napisali že danes pokojni, kakšni etnologi, in te knjige so ti temelji, ki držijo res to zakladnico starih koreografij, starih korakov, melodij, pesmi, besedil, vsebine, zgodb, običajev in tako naprej. In potem se moramo mi za te knjige usesti, vse preštudirati in potem temu dati nek smiseln koncept. Torej, če smo se letos lotili rajanja, smo posegali veliko po literaturi Nika Kureta, ki je veliko pisal o običajih maskiranja in potem temu, potem seveda primerno pokrajini, primerno kostumografiji, primerno času, potem ustvariti neko smiselno celoto.
1: Poleg čtiva in knjig je pa še vedno dokaj prisotno še zdaj, da se kar odpeljamo v kakšno pokrajino, kjer še vedno ohranjajo te običaje. Mislim, da so se letos odpravili tudi v Rezijo, ker predstavljamo tudi maske in običaje z maskami povezane, ki prehajajo iz Rezije, tako da gremo tudi na teren in tam raziskujemo.
0: Super. Torej, tudi ste bile na Dolenjskem, ne? Že kdaj?
2: Ja, seveda, seveda.
0: Kaj lahko obiskovalci pričakujejo v smislu vizualne podobe pa odrske zgodbe?
1: Definitivno maske.
2: Ja, definitivno maske. Ampak letos res zastavljamo neko plesno, glasbeno, pevsko, vizualno, projektno delo, ki vključuje od svetlobnih efektov, mogoče napovedujemo tudi kakšno meglo za bolj skrivnosten občutek.
0: Torej, to pa bo za vse generacije, ne?
2: Ja, popolnoma za vse. Torej, res bomo slušno in vizualno zapolnili to dvorano do konca.
0: Ja, mogoče še tole vprašanje pred naslednjo pesmijo. Vaša skupina torej sestavljajo študenti Univerze v Ljubljani. Kako usklajujete študijske obveznosti s tem intenzivnimi vajami?
1: Včasih je malo težko, zaradi tega, ker ti vaje poberejo veliko časa. Dejstvo je, da dobra stvar je, ker so zelo poznih večernih urah, takrat predavanj ponavadi več nimamo. Ampak ja, no, včasih je malo naporno, definitivno je pa vredno.
0: Skratka, se da.
1: Ja, tako,
2: seveda.
0: Ja. Gremo poslušati se znano Lepa Anka, Hruške, jabolka, slive in tako naprej, potem pa se vrnemo v daj naš vsakdanik.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik. Moji gosti sta Rebeka Pernat in Nadja Kranjc iz akademske folklorne skupine France Marold. In ta skupina vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na že 78. letno plesno predstavo Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo pa bo prikazal bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila, tako da vljudno vabljeni. Ja, za moje gosti pa seveda imam še kar nekaj vprašanj in takole, kar se tiče mladih, kako torej mlade oziroma kaj mlade danes najbolj pritegne k folklori?
1: Ponovno tukaj velja, da kogarkoli bi vprašali, bi odgovor bil

0: če se želiš udeleževati turnej, nastopov, različnih projektov, delavnic, moraš res imeti ustaljeno rutino in tempo življenja, ki ti ga res naše društvo lepo ponudi, tako da te to potem tukaj zadrži.
1: Ja, torej se članstvo v vaši skupini seveda odraža osebni rasti posameznika.
2: Vsekakor. Če se navežem na Rebeko prej, se pravi ta neka rutina oziroma organiziranost, ki jo moraš pokazati kot član, se definitivno pozna tudi na tvoji osebni rasti. Poleg tega pa, čim se vključaš v malo bolj organizacijski del društva, da si tako kot Rebeka naprimer v promociji ali pa jaz, ki se ukvarjam z tajništvom in birokracijo, tukaj se naučiš življenjskih veščin, veščin, ki se jih nekih izkušenj, ki jih lahko uporabljaš na karierni poti. Res, to je tak širok spektr nekih izkušenj različnih ti ponuja od dejstvovanja v našem društvu, da koliko je zrastemo, ja, koliko je bilo vprašano.
1: Ja, pa vabite nove člane?
0: Ja, seveda.
1: So zaželjeni?
0: Seveda. Vsako leto organiziramo tudi eno tako vpisno akcijo, ki poteka čez mesec oktober. Takrat vabimo nove člane, da pridajo v naše prostore, se spoznajo z našim delom, mogoče že usvojijo nekaj začetnih korakov, potem z novembrom pa se začne ta neka redna sezona začetne skupine. Tako da res vsakega, ki posluša to oddajo, pa si mogoče želi preizkusiti delovanja in kakšnih novih plesnih ali glasbenih pevskih veščin, res lepo vabljen.
1: Ja, zakaj je po vašem, predvsem po vajnem mnenju, pomembno hraniti torej slovensko ljudsko izročilo v teh časih danes?
2: To, kar mi ohranjamo, to so bili naši dedki, babice, pradedki, prababice. To je ta slovenska kultura in se mi zdi zelo, zelo lepo v današnjem času, ko se kulture čedalje bolj mešajo med sabo, imeti nekaj, kar je lastno tebi, da je specifično za tvoj narod, za našo lepo malo Slovenijo. Meni je to kar pomembno. No.
0: Ja. Krati pa se z tem razponom ljubiteljske kulture, ki ga folklora zajema, ta ples in ta umetnost res povzpela na nek nivo višje umetnosti in pomembno je, da ljudem podajamo to sporočilo, da folklora ni nekaj, kar je ostalo zmrznjeno v času, ampak da je to neka živa govorica, ki se spreminja, ki ne glede na bogato zgodovino stopa v korak s časom in se je pripravljena prilagajati, dodajati nove elemente, nove korake in da je to polje, ki se bo vedno znova spreminjalo, moderniziralo in da je to nekaj, kar je res brezčasno.
1: Torej, znate mlajšim generacijam približati tradicijo, da jo začutijo kot nekaj svojega?
2: Ja, je že Rebeka rekla, pridejo zaradi različnih nekih vzrokov ali pa lastnih vzgibov, ampak te potegne noter.
0: Ja, tukaj pa veliko vlogo seveda igra promocija, torej da ustvarjamo vsebine, ki so v koraku z trendi, ki se pojavljajo na socialnih omrežjih, krati pa da s tem podajamo neko vsebino, neke učne objave, s katerimi potem pritegnemo bodi si vizualno, bodi si vsebinsko, torej nove člane, da tukaj pri nas nismo staromodni na ta način.
1: Tako. Slišali bomo sedaj gorensko svatovsko polko, potem pa se vrnemo še v enem delu oddaje naš vsakdanik na Radio Sraka danes o akademski folklorni skupini France Marold.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Še vedno poslušate oddajo Naš vsakdanik na Radio Sraka iz Novega mesta o akademski folklorni skupini France Marold. Moji gosti pa sta Nadja Kranjc in Rebeka Pernat. Ja, pa smo prišli torej do tega koncerta, ki bo Cankarjevem domu v Linhartovi dvorani. Kaj torej za vas pomeni nastop na tako prestižnem odru?
2: Mislim, da kar s spoštovanjem stopamo na ta odr in se postavljamo ob bok vsem, ki tam nastopajo. Jo, letni koncert je res nek vrhunec sezone in proti njemu stremimo nekako čez celotno sezono zraven vseh drugih projektov, ki jih izvajamo, in stopiti na drug največji odr v Sloveniji je res nekaj posebnega in lahko smo srečni, da se lahko pohvalimo z dejstvom, da je naše društvo v rednem abonmaju oziroma v rednem repertoarju Cankarjevega doma, tako da smo res redni gostje vsako leto.
1: In ta koncert bo naslov je Rajanja,
2: tako?
1: V soboto 16. in v nedeljo 17. maja, torej na 78-letno plesno predstavo vabite v Linhartovi dvorani, Cankarjevega doma seveda v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert bo to skozi ples, glasbo in kostumografijo, ki bo prikazal bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. In komu bi vedve še posebej priporočili vgled tega koncerta?
2: Vsem. Ja. Vsem, ki se zanimajo za ples, glasbo, petje, mogoče, ko smo jih zdaj tekom oddaje prepričale, da bi prišel pogledat, če nas še niso poznali, pa da jih zdaj zanima, vabljeni so absolutno vsi.
1: Ja, če še kdo cinca, oziroma se še mogoče bo odločal, ali bi šel ali ne, kakšno posebno sporočilo, oziroma kje se recimo dobijo stopnice?
2: Stopnice je možno kupiti na vseh prodajnih mestih Cankarjevega doma, na njihovi spletni strani, na njihovi blagajni in pa na spletnem portalu Moje karte.
1: Pa imate še kakšno posebno presenečenje? Mogoče bo to koga pritegnilo, če ga lahko namignete seveda?
2: Mogoče lahko izdamo, da koncert letos ne bo potekal samo na odru.
1: Aha, ok, jaz se to še predstavljam, kako bo to približno izgledalo.
2: Zanimivo.
1: Ja, zanimivo, vsekakor, ne? Torej, če kogarkoli kaj zanima, ste rekli, da ste na vseh teh glavnih družbenih omrežjih, kot je Facebook, kakšen Instagram, pa seveda YouTube, ker se da tudi pogledati za nazaj, kakšne posnetke, ne? To tudi mogoče kakšna nacionalna televizija snema, pa bo potem kdaj predvajeno ali že bilo? Kaj
2: v preteklosti se je to bolj redno počel, da je RTV Slovenija posnel naš koncert, tako da lahko pobrskate tudi po arhivu RTV-a, bi se zihar kaj našlo.
1: Se vidi, kako to zgleda, ne?
2: Približno. Tako. Tako. Naša vokalna skupina Maroltovke so imele v preteklosti nekaj večjih projektov, ki se jih da najti v arhivu predvsem Arsa oziroma prvega programa RTV Slovenija. Tako da, kakorkoli boste v Google napisali Akademska folklorna skupina France Marold, bodi si Maroltovke, Maroltovski godci, je res veliko vsebin, ki jih je možno najti.
1: Nadja pa Rebeka, tako ob koncu, da smo še kaj takega pozabili, bi še kaj dodali. Jaz sicer vama zahvaljujem za obisk v studiju, pa seveda ste tako lepo predstavili torej to vašo akademsko folklorno skupino France Marold. Evo, beseda je še vajna.
2: Z veseljem, hvala, da smo lahko prišli. Medve pa naprošava oziroma vabima vse, ki poslušate, da povabite še soseda, prijatelja, sorodnika, pa pridete v Ljubljano, si naredite izlet in pridete pogledat našo predstavo, ker zares vam ne bo žal.
3: Ja, pa kar pohitet, ker sobotna predstava je že skoraj razprodana.
1: Tako. Mi bomo tudi še obveščali v dnevnih obvestilih na Radio Sraka vse do koncerta, pa se mogoče celo vidimo, ne, v Ljubljani.
2: Odlično.
1: Vsekakor pa še kdaj tudi v našem studiju boste prišli.
2: Vsekakor,
3: z veseljem.
1: Srečno, uspešen koncert, pa lep dan še naprej.
3: Najlepša hvala, lep dan.
1: Ja, nasvidenje, srečno.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
7: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
6: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj. Globoka vas, Dečna sela Trgovina, Dečna sela Piršenberg, Mali vrg Majna, Globoko Dobrova, Mali vrg Dobrova, Globoko Brod vas, Mali vrh, Globoko šola, Grudo Globoko in Jurovec. V četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 10 ur in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Curnovec, Sromle, Sromle vas in Volče. V četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Ter na območju transformatorske postaje Podvinje 2 v petek 8. maja predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Ledina v petek 8. maja predvidoma med 8. in 9. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektrominusele.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ure 17 na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Vozniki so zato dodatno obremenjeni, kar se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi zato voznike poziva k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Danes se začne nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo službo, namenjena spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in do okolja prijazne oblike dnevne mobilnosti. Sodelujoči se lahko do 21. junija s sodelovanjem v tedenskih izzivih poteguje tudi za nagrade. Kolesarski izziv Polni zagona kolesarimo službo je namenjen spodbujanju torej uporabe kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevno pot na delo. Za akcijo želimo Slovence spodbuditi, da vsak dan naredijo nekaj dobrega za svoje razpoloženje, telesno pripravljenost okolje in nenazadnje tudi za denarnico. So na internetnih straneh pobude zapisali partneri projekta. To so Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Inštitut za politike prostora ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prineslo usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Evropa mora v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško, je nagovoru na konferenci predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta v Kopenhagnu povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Dejal je tudi, da širitev Evropske unije ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaznava povečano trženje naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Potencialnim kupcem pred investicijo svetuje naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. V sklopu ureditev in investicij na območju Novega trga in Loka Novem mestu so po prvomajskih praznikih stekla prva dela. V prvi fazi je načrtovana ureditev komunalnih vodov, zaradi česar je danes uvedena polovična zapora ceste na Loko. V poletnih mesecih bo sledil začetek gradnje poslovno-stanovanskega objekta na lokaciji Novi trg 6, za kar je občina že uredila nadomestna parkirišča. Stekla bodo tudi dela za ureditev urbanega parka Loka, so pred dnevi sporočili iz mestne občine Novo mesto. Na Ministrstvu za kulturo pa so danes za STA potrdili, da so delo v zvezi s celovito obnovo gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami v zaključni fazi in se bodo končala do konca maja, junija pa sledijo še postavitve razstav. Odprtje obnovljenega gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami je tako predvideno v sredini junija. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murska Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Policisti se javnosti zahvaljujejo za posredovane informacije. Poglejmo še nekaj tujih novic. Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja HIP v okviru preiskave zastrupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanika vse obtožbe. Kot so danes poročali avstrijski mediji, moški nekdani zaposleni avstrijski podružnici HIP. Avstrijska policija namreč v soboto v St. Glegenu v zvezni deželi Solnograško prijela 39-letnika, ki so ga medtem prepeljali v zapor v Železno na Gradiščanskem. Danes so policisti nadaljevali njegovo zaslišanje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Tožilstvo Rimu pa je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli tri ovadbe, dve se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladji in sta še vedno v priporu v Izraelu. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev danes v Hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama.
ZDA so kmalo zatem trditvo napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala stopiti v Žino, zanikale. Iranska vojska je sicer v ločni izjavi navedla, da je vstop v Žino preprečila ameriškemu rušilcu, poročajo tuje tiskovne agencije. Švedsko tožilstvo je danes poročilo, da so aretirali kapitana ladje, ki jo je švedska obalna straža prestregla minuli konec tedna in za katero sumijo, da pripada tako imenovani ruski floti v senci. Kitajskega kapitana tankerja, ki je na seznamu sankcij Evropske unije, pa so aretirali zaradi suma ponarejanja dokumentov. Hrvaška policija je v nedeljo zvečer na območju občine Tretjič v naselju Dolne Prilišče ob meji Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, so danes poročili iz Karlovške policijske uprave. Policija je obvestila, da je v naselju Dolne Prilišče večja skupina migrantov prejela v nedeljo ob 22:30. Poleg omenjene šesterice je na kraj dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim. V neposredni bližini pa so nato odkrili še 12 tujih državljanov. Vseh 13 so odpeljali v spremni center za prosilce za mednarodno zaščito Dugi Dol. Za zdaj je po navedbah policije znano, da je skupino tujih državljanov tja pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom. Ko jih je izkrcal, je odšel. Migranti so izjavili tudi, da so bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmeram. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na današnjem vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo. Sam obenem upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije za Kijev, pri katerem želi po besedah premierja Kira Starmerja sodelovati tudi Velika Britanija. Šport. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla 3. mesto. Tekma pa bo torek ob 20:30. Danes v Laškem začne največje namiznoteniško prvenstvo za para športnike na svetu IFL Slovenia Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo deležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili prireditelji. Prvi tekmovalni dan pa je na sporedu jutri oziroma v torek. Turnir organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite. Dogodek pa podpira tudi Slovenska turistična organizacija. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo od zahoda začelo oblačiti. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. Po nižinah severno-vzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju pa okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosredne kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Poglejmo vremenske podatke oziroma temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 23 stopinj, Celje 26, Črnomelj 25, Kočevje 24 stopinj, Kredarica delno oblačno 4. Letališča Cerkljub Krki delno oblačno 27, Edvarda Rusene Maribor pretežno jasno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, Portorož pretežno jasno 23, na Lisi je bilo jasno in 21 stopinj, Ljubljana jasno 24, Murska Sobota zmerno oblačno 26, Postojna jasno 22, Slovenjgrade 24 in na Novem mestu je bilo že zmerno oblačno pri 26 stopinjah. Razmere na cestah. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta. Izločenje tovornih vozil nad 7,5 ton zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno pa še vedno poteka na Pomurski avtocesti proti Mariboru in pa na Štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Zastoj so na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Logatcem ter pred Postojno proti Kopru, zamude približno 40 minut in med Razdrtim ter Postojno proti Ljubljani, tam pa je zamuda približno 15 minut.
Gneče na Štajerski avtocesti, na relaciji Ljubljana-Šentjakov proti Mariboru in pa Žalec-Šentrupert proti Ljubljani, tam je zamuda 20 minut. Zastoj so tudi na regionalnih cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec na posameznih odsekih, potem na relaciji Lesce-Bled in pa Ljubljana-Trzin. Na Gorenjski avtocesti pa je še vedno zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, gre za zastoj tovornih vozil, ki je dolg približno 1 km. Cesta Spodnjezersko predvor bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek 7. maja od 8. do 14. ure. Obvoz bo na relaciji Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa dobite na portalu promet.si. Še nekaj sekund in 11 minut bo čas 17. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Pet dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
3: Škoda. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je točno 18, na Radiu Sraka je čas za novice. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na dnevnem redu bosta predvidoma tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora in sklepa o imenovanju generalnega sekretarja državnega zbora. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Vozniki so zato dodatno obremenjeni, kar se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi zato voznike pozivajo k strpni varni vožnji tudi v zastojih. Danes je začela nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarjem v službo, namenjena spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in do okolja prijazne oblike dnevne mobilnosti. Sodelujoči se lahko do 21. junija s sodelovanjem v tedenskih izzivih poteguje tudi za nagrade. Kolesarski izziv Polni zagona kolesarjem v službo je namenjen spodbujanju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevno pot na delo. Z akcijo želimo Slovence spodbuditi, da vsak dan naredijo nekaj dobrega za svoje razpoloženje, telesno pripravljenost, okolje in ne nazadnje tudi za denarnico, so na spletnih straneh pobude zapisali partneri projekta. To so Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Inštitut za politike prostora ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Število kandidatov, ki se bodo na prihajajočih lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je danes pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratović. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil petek. Na Ministrstvu za kulturo so danes za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da so dela v zvezi s celovito obnovo gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami v zaključni fazi in se bodo končala do konca maja, junija pa sledijo še postavitev razstav. Odprtje obnovljenega gradu Torjak s parkom in pripadajočimi pristavami je tako predvideno v sredini junija. Z današnjim dnem, torej 4. majem, se na Zajdlovi cesti v Novem mestu bližini križišča v Ločni začenja predzadnja faza celovite rekonstrukcije, ki prinaša spremembe v prometnem režimu. Poleg delne enosmerne zapore ceste ta faza hkrati vpliva tudi na organizacijo mestnega potniškega prometa, saj bodo zaradi zapore prilagojene trase avtobusnih linij na odseku Krka Ljubljanska zdravstveni dom. Linija 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču bosta vozili po spremenjeni trasi, in sicer Krka, Ragovo, Ragovska, Kandija, Lekarna, Ljubljanska zdravstveni dom. V obratni smeri pa bo mestni potniški promet potekal po obstoječi trasi in se ne spreminja. Zajdlova cesta je ena najpomembnejših prometnih povezav v Novem mestu, zato si na mestni občini Novo mesto skupaj z izvajalcem del prizadevajo za čim bolj učinkovit potek del z najmanjšimi možnimi vplivi na vsakdani promet, kjer bo kljub zapori zagotovljen prehod za pešce in kolesarje. Zaključek celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste je načrtovan v poletnih mesecih, poleg prenove cestišča pa bodo na obeh straneh vzpostavljene površine za pešce in kolesarje, kar pomeni izboljšano varnost za vse udeležence v prometu. Izvedena bodo tudi popolna obnova komunalne infrastrukture, ki zahteva obsežnejše in poglobljene izkope, kot tudi zamenjava cestne razsvetljave. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost in prosijo, da za varno izvedbo rekonstrukcije Zajdlove ceste spremlja prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja Hip v okviru preiskave za strupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanikal se obtožbe. Kot se danes poročali avstrijski mediji, moški nekdani zaposleni avstrijski podružnici Hip.
Tožilstvo v Rimu pa je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivista humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti presregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli tri ovadbe, dve se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladi in sta še vedno v priporu v Izraelu. Separatisti Albertisi, ki si želijo odcepitev te z nafto bogate province od Kanade, se bodo danes odpravili v glavno mesto province Edmonton, da bi vložili peticijo, za katero pravijo, da ima dovolj podpisov za razpis referenduma, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev danes v Hormuški južini tarča napadu z dvema raketama. Združene države Amerike so kmalo zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala stopiti v ožino, zanikale. Iranska vojska je sicer v ločeni izjavi navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu, poročajo tuje tiskovne agencije. Hrvaška policija v nedeljo zvečer na območju občine Netretić v naselju Donje Prilišče ob meji Slovenijo našla štiri mrtve moške, domnevno migrante. Še dva moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, so danes poročili z Karlovške policijske uprave. Policija je obvestila, da je v naselju Donje Prilišče večja skupina migrantov prejela v nedeljo ob 22:30. Poleg omenjene šesterice je na kraj dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim. V neposredni bližini pa so nato odkrili še 12 tujih državljanov. Vseh 13 so odpeljali v spremni center za prosilce za mednarodno zaščito Dugi Dol. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje za križarjenje Atlantiku, ki jo je domnevno povzročil hantavirus, so umrli trije ljudje, še trije so se okužili, je v nedeljo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija WHO. Danes pa je poudarila, da izbruh bolezni na ladji predstavlja nizko tveganje za javnost. Šport. Košarkari CD-vite Olimpije vstopajo v končnico sezone. V Ligi ABA se bodo v četrtfinalni seriji na dve zmagi merili s Crveno zvezdo. V Ligi OTP Banka pa bodo svoje tekmice dobili danes večer. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla tretje mesto. Tekmo pa bo v torek ob 20:30. Slovenski strelec Robi Markoja je na Evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška tronji položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov, od tega 199 v ležečem, 197 v klečečem in 187 v stoječem položaju. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo od zahoda začelo oblačiti. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju pa okoli 14 stopin. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosredne kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopin. Obeti, v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Poglejmo temperature in vreme po krajih po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 17:00. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 23 stopin, Celje 25, Črnomelj tudi 25, Kočeve 23 stopin, Kredarica zmerno oblačno 5, Letališča, Cerklje ob Krki delno oblačno 27, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Portorož pretežno jasno 23 stopin, Lisca jasno 18, Ljubljana 23, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Postojna jasno 21, Slovenj Gradec 23 in v Novem mestu bilo tudi jasno pri še 26 stopinjah. Razmere na cestah. Na primorske avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na štajerske avtocesti pa je zaradi prometa nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovicem in Blagovico proti Mariboru. Nastaja zastoj. Zamuda je približno 20 minut.
Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brezovico ter predpostojno proti Kopru. Gneče na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjako proti Mariboru in pa na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvare vozila. Cesta Spodnjejezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek 7. maja od 8 do 14. ure. Obvoz bo na relaciji Ljubelj-Avstrija-Železna kapla in obratno. Na Radiu Sraka ste poslušali popoldanske novice, ura pa je 18:10.

0: valovi radija Sraka. Osmrtnice in zahvale.
1: Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlo Franc, iz Ratja 13 pri Hinjah. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 5. maja, o 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlo Franc, iz Ratja 13 pri Hinjah. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek 5. maja, o 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

Vane plezalne poti so v zadnjih letih postale ena najbolj priljubljenih oblik gibanja v gorah. Jeklenice, klini in leste omogočajo, da tudi tisti brez plezalnega znanja dosežejo izpostavljene in strme predele, ki so bili nekoč rezervirani za izkušene alpiniste. Njihova zgodba sega v Dolomite, kjer so med prvo svetovno vojno vojaške enote zavarovale prehode skozi zahtevne gorske stene. Danes pa so ferate predvsem športna in turistična atrakcija, ki privablja vedno širši krog ljudi. Tudi v Sloveniji njihova priljubljenost hitro narašča. Med najbolj obiskanimi so ferata Hvadnik, Gonžarjeva peč in Lisa ferata. Gre za razmeroma dostopne poti, ki pa kljub temu zahteva dobro fizično pripravljenost, zbranost in pravilno uporabo opreme. Ključna je namreč varnost. Čeprav jeklenica daje občutek zaščite, strokovnjaki opozarjajo, da gre pogosto za varljiv občutek. Ferata ni varna sama po sebi, varna je le toliko, koliko je izkušen in previden njen uporabnik. Najpogostejše napake vključuje nepravilno upenjanje v jeklenico, podcenjevanje težavnosti ter precenjevanje lastnih sposobnosti. Posebno nevarne so tudi nenadne spremembe vremena. V primeru nevihte lahko jeklenica deluje kot prevodnik elektrike, zato je pravočasno umikanje ključnega pomena. Poleg varnosti pa ferat odpira tudi vprašanje vpliva na naravo. Nekatere priljubljene lokacije, kot je Gradiška Tura, se soočajo s večjim obiskom, kar prinaša erozijo tal, hrupa in več odpadkov. Del strokovne javnosti opozarja, da gore postopoma izgubljajo svoj prvinski značaj. Po drugi strani pa zagovorniki poudarijo, da ferate približuje gorski svet širšemu krogu ljudi in prispeva k razvoju lokalnega turizma. Vprašanje tako ostaja odprto, kako najti ravnotežje med dostopnostjo in ohranjenjem narave. Ferate niso enotne. Razvrščene so po težavnostnih stopnjah, ki običajno segajo od A do F. Najlažje poti označene za so primerljive z zahtevnejšimi planinskimi potmi, kjer je jeklenica predvsem dodatna opora. Stopnje B in C že vključuje več izpostavljenosti in zahteve osnovno moč ter zbranost. Pri stopnjah D in višje pa se značaj poti bistveno spremeni. Gre za strme pogosto previsne odseke, kjer je napredovanje odvisno predvsem od moči rok in dobre tehnike gibanja. Najtežje ferate označene Z ali F se že močno približe športnemu plezanju. Težava je v tem, da številni obiskovalci teh razlik ne poznajo ali jih podcenjujejo. Kar se začne kot lahek izlet, se lahko hitro spremeni v fizično in psihično zelo zahteven izziv. Ključni element ferat je zaščitna oprema. Osnovni komplet sestavljajo plezalni pas, čelada in samovarovalni sistem z dvema oponkama ter blažilcem paca. Ta absorber je zasnovan tako, da ob morebitnem pacu blaži silo, ki deluje na telo, a oprema ni zgolj formalnost. Njena pravilna uporaba je bistvena. Napačno penjanje ali izpuščanje jeklenice lahko trenutku izniči njen namen. Prav tako čelada ni le priporočilo, padajoče kamenje je v gorskem svetu stalna nevarnost, še posebej na bolj obiskanih poteh. Rokavice, primerno obute in dobra fizična pripravljenost niso luksus, temveč del osnovne varnosti. Ferata namreč ni sprehod, ampak kombinacija plezanja in hoje v izpostavljenem okolju. Ena največjih zmot je prepričanje, da jeklenica sama po sebi zagotavlja varnost. Strokovnjaki opozarjajo, da gre pogosto za nevarno iluzijo. Večina nesreč se zgodi zaradi človeškega faktorja, nepravilne uporabe opreme, utrujenosti ali slabih odločitev. Posebej nevarne so nenadne vremenske spremembe, nevihte v gorah niso redkost. Jeklenica po takih razmerah predstavlja dodatno tveganje zaradi možnosti udara strele. Razmah ferat ima tudi okoljske posledice. Območje, kot je Gradiška Tura, se sooča s večjim obiskom. To pomeni večjo obremenitev tal, erozijo, poškodbe rastja in več odpadkov. Gore se tako postopoma spreminjajo. Iz prostorov miru in samote postajajo prizorišče množičnih aktivnosti. Del strokovne javnosti opozarja na nevarnost pretirane infrastrukture, ki lahko dolgoročno spremeni značaj gorskega okolja. Kljub temu ferati prinašajo tudi pozitivne učinke. Spodbujajo turizem, širijo ponudbo aktivnosti in omogočajo ljudem, da na nov način doživijo naravo. Primeri iz alpskih regij, kot je Dachstein, kažejo, da je mogoče najti ravnotežje med razvojem in ohranjenjem. A to ravnotežje ni samoumevno. Zahteva jasna pravila, ustrezno izobraževanje in predvsem odgovorno vedenje posameznikov. Ferate so lahko izjemna izkušnja, stik z višino, izpostavljenostjo in lastnimi mejami, a niso bližnjica do vrha, so pot, ki zahteva spoštovanje, znanje in pripravljenost. Jeklenica pomaga, ne more pa misliti na mesto človeka. In prav v tem je bistvo sodobnega fenomena ferat.
niso nevarne zato, ker bi bile slabo zgrajene, ampak zato, ker jih prepogosto

pogosto razumemo kot preproste. V gorah pa preprostih poti skoraj ni. Sledi nekaj glasbe, nato pa se v drugem delu oddaje o športu posvetimo še enemu adrenalinskemu športu.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.
1: Na Radio Sraka poslušate oddajo o športu. V uvodu smo nekaj besed namenili vrata, v nadaljevanju pa se posvetimo soteskanju oziroma kanjoningu. Gre za adrenalinsko avanturo med slapovi in skritimi kanjoni. Voda, ki si skozi stoletje utira pot skozi skala, ustvarja enega najbolj nepredvidljivih naravnih poligonov. Ozke soteske, slapovi, tolmuni in naravni tobogani, vse to je prostor soteskanja, dejavnosti, ki v zadnjih letih privablja vse več ljubiteljev adrenalina. Soteskanje, pogosto imenovano tudi kanjoning, združuje več veščin – hojo, plavanje, skakanje in spuščanje po vrvi. Udeleženci se premikajo po vodotokih, ki jih ni mogoče prehoditi po klasičnih poteh. Namesto potih vodi tok vode. V Sloveniji so med najbolj znanimi lokacijami soteska Vratarica, soteska Predelica in soteska Grmičica. Prav razgiban relief in obilica vodotoko državo vrščata med priljubljene evropske destinacije za to vrstne aktivnosti. Za razliko od ferat, kjer je gibanje usmerjeno z jeklenicami in klini, je pri soteskanju okolje povsem naravno. Ni umetnih oprijemov, ni označenih poti. Vsak slap, vsaka skala in vsak tolmun predstavljajo nov izziv. To pomeni tudi večjo nepredvidljivost. Razmere se lahko hitro spremenijo zaradi dežja, taljenja snega ali nenadnih nalivov v višjih delih porečja. Vodostaj, ki je zjutraj še varen, lahko v nekaj urah postane nevaren. Osnovna oprema pri soteskanju je prilagojena vodi in mrazu. Nepremočljivo oziroma neoprensko obleka ščiti pred nizkimi temperaturami, čelada pred udarci ob skale, plezalni pas in vrv pa omogočata varno spuščanje po slapovih. Posebni čevlji z dobrim oprijemom so ključni za gibanje po spolskem terenu. Brez ustrezne opreme gibanje v soteski lahko hitro nevarno, tudi za fizično dobro pripravljene posameznike. Pomembno je tudi znanje, tehnike spuščene po vrvi, pravilno skakanje v vodo in ocenjevanje globine tolmunov niso samoumevni. Napake imajo lahko resne posledice. Soteskanje na prvi pogled deluje kot zabavna vodna avantura. Fotografije skokov v kristalno čiste tolmune in spuščanje po slapovih ustvarjajo vtis brezskrbnosti, a realnost je bolj kompleksna. Največje nevarnosti predstavljajo nenadni hudourniški valovi, spolske površine in paci, napačno oceno globine vode in podhladitev. Reševalne službe opozarjajo, da so nesreče pogosto povezane z nepoznavanjem terena ali precenjevanjem sposobnosti. Posebej tvegano je samostojno raziskovanje neznanih sotesk. Soteskanje je postalo pomemben del turistične ponudbe, zlasti v alpskih regijah. Vodeni izleti omogočajo varnejšo izkušnjo, saj jih vodijo usposobljeni vodniki, ki poznajo razmere in tehnike. To prinaša tudi gospodarske koristi za lokalno okolje. Hkrati podpira vprašanje vplivu na naravo. Povečan obisk pomeni večjo obremenitev občutljivih ekosistemov, motnje, živalskega sveta in potencialno onesnaževanje voda. Za razliko od klasičnih planinskih poti je vpliv težje nadzorovati, saj se aktivnosti odvijajo neposredno v vodnem okolju. Privlačno soteskanje prav v njegovi surovosti. Gre za neposreden stik z naravo, brez umetnih prilagoditev, a prav to zahteva večjo mero spoštovanja. Strokovnjaki zato priporočajo, da se začetniki podajo soteske v spremstvu izkušenih vodnikov. Poznavanje vremenskih razmer, vodostajev in tehnik gibanja je ključno za varno izkušnjo. Soteskanje ni le šport, temveč tudi odločitev, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti in kako dobro razumemo okolje, v katerem se gibamo. Tako kot ferate, tudi soteskanje odraža sodoben odnos do narave, želje po doživetju, raziskovanju in premikanju meja. A hkrati opominja, da narava ni prilagojena človeku. Voda ne pozna pravil, skala ne odpušča napak. Zato ostaje osnovno načelo preprosto. Vstop v sotesko pomeni vstop v svet, kjer je človek le gost. In dober gost ve, kdaj stopiti korak nazaj. Toliko za danes oddaje Šport na valovih Radia Sraka. Lep športni pozdrav do prihodnega ponedeljka. Oddajo je pripravila Renata Pršina-Jug, bral sem Silvester Zupančič.

0: ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
5: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
4: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
7: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19 in čas je za zadnje današnje novice. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na dnevnem redu bosta predvidoma tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora in sklepa o imenovanju generalnega sekretarja državnega zbora. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Danes je začela nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarjem v službo, namenjene spodbujne kolesarjene kot hitre, učinkovite in do okolje prijazne oblike dnevne mobilnosti. Sodelujoči se lahko 21. junija s sodelovanjem v tedenskih izzivih potegujejo tudi za nagrade. Kolesarski izziv Polni zagona kolesarjem v službo je namenjen spodbujanju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevno pot na delo. Z akcijo želimo Slovence spodbuditi, da vsak dan naredijo nekaj dobrega za svoje razpoloženje, telesno pripravljenost, okolje in ne nazadnje tudi za denarnico, so na spletnih straneh pobude zapisali partneri projekta. To so Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Inštitut za politike prostora ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Število kandidatov, ki se bodo na prihajajočih lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je danes pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratović. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil petek. Z današnjim dnem, torej 4. majem, se na Zajdlovi cesti v Novem mestu bližini križišča v Ločni začenja predzadnja faza celovite rekonstrukcije, ki prinaša spremembe v prometnem režimu. Poleg delne enosmerne zapore ceste ta faza hkrati vpliva tudi na organizacijo mestnega potniškega prometa, saj bodo zaradi zapore prilagojene trase avtobusnih linij na odseku Krka-Ljubljanska zdravstveni dom. Linija 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču bosta vozili po spremenjeni trasi, in sicer Krka-Ragovo-Ragovska-Kandija, lekarna Ljubljanska zdravstveni dom. V obratni smeri pa bo mestni potniški promet potekal po obstoječi trasi in se ne spreminja. Zajdlova cesta je ena najpomembnejših prometnih povezav v Novem mestu, zato si na mestni občini Novo mesto skupaj z izvajalcem del prizadevajo za čim bolj učinkovit potek del z najmanjšimi možnimi vplivi na vsakdani promet, kjer bo kljub zapori zagotovljen prehod za pešce in kolesarje. Zaključek celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste je načrtovano v poletnih mesecih, poleg prenove cestišča pa bodo na obeh straneh vzpostavljene površine za pešce in kolesarje, kar pomeni izboljšano varnost za vse udeležence v prometu. Izvedena bodo tudi popolna obnova komunalne infrastrukture, ki zahteva obsežnejše in poglobljene izkope, kot tudi zamenjava cestne razsvetljave. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost in prosijo, da za varno izvedbo rekonstrukcije Zajdlove ceste spremlja prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja HIP v okviru preiskave zastrupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanika se obtožbe. Kot se danes poročilo avstrijski medije, moški nekdani zaposleni avstrijski podružnici HIP. Separatisti v Alberti, ki si želijo odcepitev te z nafto bogate province od Kanade, se bodo danes odpravili v glavno mesto province Edmonton, da bi vložili peticijo, za katero pravijo, da ima dovolj podpisov za razpis referenduma, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev danes v Hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama. Združene države Amerike so kmalo zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala stopiti v ožino, zanikale. Iranska vojska je sicer v ločeni izjavi navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu, poročajo tudi tiskovne agencije. Hrvaška policija v nedeljo zvečer na območju občine Netretič v naselju Donje Prilišče ob meji Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, so danes sporočili s Karlovške policijske uprave. Šport.
Košarkari Cedevite Olimpije vstopajo v končnico sezone. V Ligi ABA se bodo v četrtfinalni seriji na dve zmagi merili s Crveno zvezdo. V Ligi OTP Banka pa bodo svoje tekmice dobili danes večer. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla tretje mesto. Tekmo pa bo v torek ob 20:30. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo od zahoda začelo oblačiti. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju pa okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosredne kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopinj. Obeti, v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti predor Kastelec proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovicem in Blagovico proti Mariboru. Nastaja zastoj. Zamuda je približno 20 minut. Zastoj so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brezovico ter predpostojno proti Kopru. Gneče na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Šentjakov proti Mariboru in pa na gorenjski avtocesti še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Cesta spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek 7. maja od 8 do 14. ure. Obvoz bo na relaciji Ljubelj-Avstrija-Železna kapla in obratno. To so bile večerne novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Spoštovani poslušalci, poslušate Radio Sraka. Na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Danes bomo prebrali pesem Vlak. Napisal jo je Tom Weber, Mariborčan, rojen leta 1995. Že v srednji šoli se je pričel ukvarjati z ustvarjanjem na umetniškem področju, bil je član ansambla gledaliških skupin Gnosis in English Student Theatre, pil pa je tudi v Akademskem pivskem zboru Maribor. Po zaključku srednje šole sodeluje v gledaliških predstavah v gledališču Glej, klubu Tiffany in v plesnem teatru Ljubljana. Predvsem pa se v zadnjem času posveča literarni dejavnosti. Pesmi objavlja v srednjih literarnih revijah Mentor, Dialogi, Poetikon, Literatura, sodeluje tudi na pesniških slamih in mladih rimah. Je zmagovalec pesniške olimpijade 2018. Po Sloveniji gostuje s poetično monodramo Realizem je rezerviran za klovne, osnovano na avtorski poeziji, s katero je nastopil na festivalih Poleti v Nuku in na Trnfestu. Preberimo njegovo pesem Vlak. Rad se vozim z vlakom. Preveva me občutek pretočnosti. Slike, ki se ena po ena zlivajo vame, me bistrijo, popravljajo in na novo sestavljajo. Vsaka pusti v meni delček sebe za puščino in vzame delček mene za popotnico. Ni važno, kam se premikam, kaj puščam za sabo. Kot nekakšna vez med dvema svetovoma, kraj nedoločljivega karakterja. Občutek, ko se ti svet vsako sekundo vedno znova in znova razodene v novi obliki, barvi, lepoti. Že ko si želiš spočiti trudno oko, se pojavi nova pojava. Točno veš, da je bila tam. Tam, prav na tem mestu je stala, pa je spet več ni. Z vsakim novim vtisom, pogledom steče kemična reakcija po mojem telesu. Zame svet nikoli ne bo zares več isti. Le zaradi ene veje, vrabca, opustošene hiše na robu klanca. Naslednja postaja Maribor. Spoštovani poslušalci, poslušali ste oddajo Minute za kulturo, brala sem Vesna Topolovec.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
2: Mami, poglej srake!
3: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
4: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
3: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
2: Povej še ti meni kakšno.
5: Dragi otroci, danes boste

Videti je kot nekakšna bela rjuha. To so duhci. Mali škrat se začne tresti od strahu in hitro zaloputne z vrati. Uuuu, zaječijo duhci strašljivim globokim glasom. Na to spet vse potihne. To je? To si le domišljam. Oh, mislim, da sem prebral že preveč strani v svoji knjigi in zdaj me preganja lastna domišljija. Nekaj časa je vse tiho. Mali škrat se umiri in olajšano zavzdihne. No, vidiš, vse skupaj si le domišljaš. Na to pa naenkrat spet zasliši. Uuuu. Duhci so tik pred njegovimi vrati. Uuuu, spet zatulijo duhci. O ne, zavpije mali škrat zgroženo, da bom več bral teh strašljivih knjig. Na to za vrati zasliši hihitanje. Hej, ti glasovi, to je? Živjo, na to zasliši Jurčka in Lenko. Ali sva te prestrašila, se nasmejita? Prestrašila? Koga, mene? Pogumno zagodrnja škrat. Škratje, se ničesar ne bojimo. Samo pretvarjal sem se. Zdaj pa me pustita pri miru. Rad bi prebral še nekaj strani moje knjige. Takoj, ko otroka odideta, se škrat loti drobnih opravil v hišici. Nikoli več ne bo bral strašljivih knjig.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radiu Sraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dobar večer in lep pozdrav z Grma. Tako se imenuje hrib nad Novim mestom, kjer že 30 letja in še 2 leti in pol povrhu deluje Radio Sraka. Sliši se kar resno, mar ne? Preden prisluhnimo glasbi iz domačih krajev ter v večji meri iz različnih koncev sveta, pa poglejmo, kakšno vreme se nam obeta. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma kot plohe, ki se bodo širile v osrednji del države. Pihal bo jugozahodni veter in se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Še bo pihal jugozahodnik. Ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. A bodi o vremenu dovolj, napočil je čas za glasbo, zbrano z vsega sveta in seveda tudi na domače mojstre petja in igranja ne bomo pozabili. Časi, ki jih živimo, so vse bolj čudni, zato naj nas ne preseneti, ko bo Pero Lovšin zapel že kar staro vižo Briga me. A stvar je danes resnejša. Tuji politiki, ki se gredo osvajalce sveta, lahko danes ali jutri pritisnejo na napačen gumb in še Bog ne ve, kaj bi se lahko zgodilo. Ja, v vse bolj čudnih, lahko bi rekel tudi nelepih časih, se prebijamo iz dneva v dan. Enim gre prav lepo, seveda, če so povezani z delovanjem v državnem zboru ali pa so seveda pod okriljem prave stranke. Spredvsem pogledom na širše dogajanje na zemeljski obli pa pove, da se nam v prihodnosti ne obeta nič dobrega. Pa se sprehodimo po materi zemlji raje veselo, s primerno glasbo. Po našem glasbenem junaku, ki živi ob reki Ljubljanici, nam bodo najprej igrali glasbeniki iz Južne Amerike, kolumbijska zasedba Lahiva Žantiva in prav tam živeča in delujoča nizozemska trobentačica Majte Hontele. Zatem bo z nami kitajska ženska 12-članska skupina 12 Girls Band, po naše ansambl 12 punc. Gremo še v Afriko. Pel nam bo legendarni pevec Salif Keita iz države Mali. Naprej nas bo svojo glasbo popeljal pevec in skladatelj iz Postojne, Drago Mislej, ki ga kličejo tudi Mef. Za njim nas bo v svet z bluzom prepojenega roka povabil ameriški hitrist in pevec Robin Ford, svojo skupino The Blue Line. O zaporu ljubezni bo pela pesem, ki so jo posneli in izdali pred dobrimi 30 leti. Za njimi bomo slišali še dokaj nenavadno skupino Pool Loop iz Estonije. Igral nam bo tudi poljski trio Kroke, ki nam je pred leti igral v 27. nadstropju nekega hotela v domačih Katovicah, kjer so skupaj z glasbenimi uredniki in novinarji ter ljubitelji glasbe praznovali 25 let svojega delovanja. Uvodoma pa bo z nami tudi Vladek Kreslin iz Prekmurja. Toliko za vod. Želimo, da bi ostali zdravi in bi vam bilo prijetno ob spoznavanju glasbe, ne le z naših krajev, temveč še odkot drugod na tem svetu. Dokler ta svet ne bo kar samega sebe poslal na oni svet, v večna lovišča. Želimo vam zares prijeten večer, za glasbo pa bom tja do polnoči skrbel Drago Vog.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

na luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, kot jih pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil

sosed je že spet rohnel. Ugasni, ker ti ga bom vzel. Dova se je spomnila moža, bil je drugačen, on je bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom

Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresl.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi ti češnja, ki rodiš se Bogu, boš hmalo odvrgla svoje sletje liste. Rodila zadnje češnje boš nekomu in pustila, da te rezilo sekire prelomi na dvoje, tvoje veso prhke, deblo ti prekriva mah. Vsako leto

žalostinko temnih sanj. Nekor smo mladi, draga sestra, oblekla si poročni plašč, svetove bele kot

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

moje, zdaj lepo pa sihr moje. Štale reka, lega spaka, to zagledo vih zagnal, so se mojno dira, tega žandar reka še bez tega. Tega cuk zaviješ in je dolgo tegne meze, ki je žandar in mu fanca reče, Roman, s njima sreče, cel sem delno resno žaru, če sem više pa sem mrl in zato sem zetno skočil prvi, kar

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radiu Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

ki klateži pod mostom. So si rekli, kaj bi spostan. Vse grejo teč na hipodrom, potem pa sanjati kamalom.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in takole smo počasi zaključili večerni program in tudi z oddajo Glasba sveta. Za glasbo pa smo poskrbeli Drago Volk, Blaž Volk, pa tudi nekaj pesmi sem naštimal Silvester Zupančič. Poglejmo še enkrat, kakšno vreme nas čaka. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju po okoli 14 stopinj. Čez dan bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogosteje še na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter pa bo proti večeru oslabel. Ostanite v družbi Radija Sraka še naprej, kajti v nočnem programu se vračamo k narodno-zabavni glasbi, torej k valčkom, polkam, instrumentalnim skladbam, vmes bo tudi kakšno ljudsko prepevanje, pesmi naših rojakov, pa seveda tudi popevke, tako domače kot tuje. Ko pa se boste odpravili spat, pa vam želim lepe sanje, lahko noč!

Ptice se derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.